Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен в капан.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Breaking, slipping, falling so hard away. Running, hiding.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

FM. Твоята музика. Радио Enjoy. Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

Party. Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Среда е тази годишното издание на творческата резиденция Белиш, която се провежда между 1 и 9 август в Троянския Балкан. Събитието събира млади архитекти, дизайнери, артисти и занаячи за 9 дни на учене, споделяне на опит и създаване сред природата. Инициативата е платформа за обмен на алтернативни образователни методики. По време на деня на отворените врати, 8 август, ще се проведат работилници по гранчарство, по дърворезба, цианотипията, исторически фотографски метод, при който чрез светлина и химичен реакции се създават хартиените наситени сини изображения. Също ще има работилници по стъклообработка, калиграфия и много други, част от творческата резиденция Белиш.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Радио Енджой.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
0: Радио Енджой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Ninja. Още Enjoy, след малко.
1: Сега в Била вземи прясно пиле Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента от 6 до 12 август в Била.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
3: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy.
4: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Енджой. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Парти Тайм. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Фейсбук и Инстаграм. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02.

0: като входът за всички събития е свободен. Жителите и гостите на тези населени места ни очакват дни изпълнени с театрална магия, куклени спектакли, представления, фестивални паради, творчески ателиета, международни гости и незабравими срещи с изкуството в Созопол, Черноморец и Равадиново.
1: Пулсът на града с Криста Янинска. Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. На днешния 6 август Българската православна църква отбелязва един от 12-те най-големи християнски празника – Преображение Господне. Преображението се приема като знак за божествената природа на Христос и като обещание за духовното преобразяване на човека. В народните вярвания преображение се свързва с преход от лятото към есента. Смята се, че от този ден природата започва постепенно да се променя, нощите стават по-хладни, водата в реките и езерата изтива, а времето започва да се обръща към есента. Преображение Господно се пада по време на Богородичния пост, който продължава от 1 до 14 август, но с празника се разрешава да се консумира риба. Днес има ден празнуват Сотир, Светла, Светлин, Светлина, Сияна и Сиян. Жълт код за опасно горещо време е в сила и за днес в почти цялата страна. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Очаква се живакът в термометрите да скочи в следобедните часове в равнинната част от страната до над 35 градуса. Заради горещините е повишена опасността от възникване на пожари. От столичната община и днес ще раздават бутилирана вода на няколко места в София. Пунктове ще има от 13 часа пред Софийския университет и на пионите на НДК, както и на метростанция Сердика. Отворен за посетители ще бъде и дворът на климатичното убежище, разположен на улица Веслец, където хората могат да се разходят на сянка. От света във всички 27 големи града в Италия днес е обявен червен код. Четвъртата гореща вълна в страната това лято води и до сериозни рискове за здравето на цялото население. Градовете с червен код днес са от Болцано в Алпите до Палермо на остров Сицилия. Най-горещо се очаква да е в Рим с максимални температури през деня до 37 градуса по Целзий, а през нощта 27 градуса при влажност над 60%. Изригването на вулкана Фуего в Гватемала приключи след около 50 часа активно, съобщи Националният институт по вулканология, цитиран от Франс Прес. Евакуираните жители вече започват да се завръщат по домовете си, заявиха властите. Най-активният вулкан в Централна Америка, разположен около 35 км от столицата Гватемала, изригна в понеделник. През нощта срещу вторник активността му се засили, като по склоновете му потекоха потоци от лава.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: ЦСКА 1948 постигнаха оптимистично равенство 1-1 в Атина срещу гръцкия Панатинайкос в първи матч от третия квалификационен кръг в турнира Лига на конференците. Адриано Ягушич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Реваншът ще бъде идният вторник на Националния стадион Васил Левски в София. Победителят от дуела ще срещне в плейофния кръг. Преди основната фаза загубили от двойката Храдец Бешикташ от Лига Европа. Други резултати от евротурнирите с нощи в Лига на конференциите: Бран Аполон 0-1. В Шампионската лига Орхус победи Сабах Азербайджан с 2-1. Фенербахче се наложи на Штурмград с 2-0. В Лига Европа Ференцварош се наложи на Горник с 1-0.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност. Отделни места ще има кратки валежи и гръмотевици, ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток – северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 32 и 37 градуса.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Чико.
1: Чико, добро утро. Буенос диас.
2: Не се ли казваше така твоят кактус, който ти беше подарен на това прекрасен рожден ден от нас?
1: За така и започнах, но за нас съвсем ясно искаме да ви кажем кои сме все пак. Хубаво да знаете кои сме ние, кои сте вие. Та така, въпросът е много хубав и той е с повишена трудност, но вярвам, че вече не може да ви затрудни, защото ние сме посланиците на доброто настроение. Това е Радио Enjoy, знаете много добре. Вашето място и вашия пристан.
2: Така е, и така ще бъде не само днес, но и всеки ден, защото ви събуждаме всяка сутрин точно в 7. Надяваме се, ще се справяме по-добре от петела, който кукурига рано сутрин. Но вече сме заредени за новия ден, четвъртък, както се казва, почти избутахме тази седмица.
1: Избутахме тази седмица, но ние така или иначе си я бутаме доста, как да кажа, нормално и адекватно, защото всеки ден пък си има и своя чар. Бил той тежък или не, знаете много добре, остава някаква трайна следа. Някой остава и още по-трайна следа някъде там на пясъка с хубавите прекрасни моменти.
2: Мечтаеш ли ти за пясъка, ми се струва вече, но каквото и да ви очаква, скъпи приятели, днес работа, море, път или пък офис, благодарим ви, че започвате именно с нас вашата сутрин.
1: Или гипсокартон. Рано сутрин може да ви очаква и гипсокартон, и бормашинка, и разбира се и пясък, който обаче да не е естествен пясък.
2: Важното е да се случват неща.
1: Да, случват се, определено неща се случват и от първи до трети етаж, и ако сградата е по-голяма до по-голяма. Да, разбрахте, че става просто строително. Работнически дейности случват се около мене в тези дни. Наистина ми е доста бурно съзнанието, дори понякога очите ми не могат да разберат какво виждат.
2: Сигурна съм, че нашите слушатели, доста от тях ще проявят разбиране към твоите тревоги тези дни, но вярвай ми, и това ще мине.
1: Ще мине, разбира се, но въпросът не е да минава тук така, ами разбира се да си споделиме и какво се случва в вашето ежедневие, да споделиме и вашите тревоги, какви са и упахи, за да може да ги изгониме като едно лошо време. А лошо време, впрочем, май не се задава от това, което виждаме напоследък. Жегата си е доста сериозна.
2: Жегата е сериозна и ще предстои, а между другото, така само да открехнем вратичката към нашата тема на шоуто днес. Може да я намерите и във Facebook и в Instagram. Отговаряйте, включвайте се, защото след малко ще се завърнем, както се казва, да си я обсъдим и с вашите коментари, разбира се. При това обаче сме ви подготвили един хороскоп, а след 9:30 си имаме и специален гост.
1: Така е, и хороскопът е свързан също и с госта, както и госта с хороскопа, така че очаквайте. Всичко е навързано. Няма как да е.

0: Още Enjoy след малко. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
0: Аризона Бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Enjoy
0: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Това е твоя ден, твоята музика. Слушате Радио Enjoy, разбира се, посланиците на доброто настроение в радио ефира.
1: Това е Камила Кабейо с неостаряващия хит Хавана, който направо ни пренася някъде там на някой тропически остров. Лято е, хубаво ни е, на където и да потувате в момента, море е, на работа, ако сте в метрото. Благодарим ви, че започвате деня си именно с нас и с страхотната музика по Радио Enjoy.
0: И сега, разбира се, ред на какво? Ред на хороскопа.
1: Как няма си, как да го пропуснем този хороскоп.
0: Вярно е това нещо. Да видим сега кой да обвиниме именно от тези знаци, че денят ни е малко по-кисел или малко по-различен. Надявам се да е позитивен за вас.
1: Няма никой да обвиняваме, защото предстои един прекрасен ден. Виж какво хубаво слънце се грее. Днес се очертава да бъде един чудесен и ползотворен четвъртък, но все пак по-конкретно да започнем от овните. Нали така?
0: Добре, еми хубаво да е за овните, щом говорим, винаги говорим, че сме с рогите напред. До обяд може да се появи непредвиден разход или разговор за пари. Не купувайте нещо само защото е намалено. Понякога намалението просто красиво е облечен капан. Ами да, това е вярно, за теб важи, да знаеш. Вечерта партньор или симпатия ще направи крачка към вас. Чакай сега. Симпатия да направи или някой симпатяга. Внимай, защото приятелят ти може да го види.
1: Не се знае. Делци, днес вие определяте темпото, но близък човек може да има различен план. Очаква ви решение, свързано с дома, семейството или лично ваше желание. Така че кажете ясно какво искате, без да превръщате този разговор в 3-часов документален филм или в Титаник.
0: Аз знам какво искам. Да ми не е 3 часа, впрочем, но е някой ден да се оправи един покрив. Така, близнаци, сутринта ще ви трябва повече тишина, въпреки че телефонът вероятно ще има и други идеи. Отложена среща или съобщение може да промени програмата ви. Вечерта идва флирт, комплимент или творческо вдъхновение. Какви сте флиртаджиски?
1: Знам, днес е...
0: Денят на флирта.
1: Флирти четвъртък.
0: Флирти, алрайт.
1: Раци, приятел или колега може да ви предложи общ план, събитие или малко пътуване, но първо проверете колко ще ви струва. Денят е добър за полезни контакти, обаче вечерта ще ви се прииска да направите дома си по-красив или просто да се приберете при правилния човек.
0: Време да се пребережа вкъщи, да. Работата по-точно и личните ви планове леко ще се сблъскат. Възможно е началник, клиент или по-възрастен човек да поиска конкретен отговор или краен срок. Господине, кажете ми къде се намирам. Покажете, че можете не само да блестите и да довършвате това, което впечатлява двойно.
1: Разбира се, че могат да го правят. Те са лъвовете. Деви, може да получите новина, покана или идея, свързана с пътуване, обучение или документ. Не анализирайте добрата възможност. Просто, както се казва, приемете я и я изживейте. А вечерта вниманието ви ще се насочи към парички и ще видите по-ясно за какво си заслужава да харчите.
0: Ами, похарчете ги тия пари, айде, що ме време, давайте, действайте, това е нормално. Везни, разговор за общи пари, ето отново, сметки или нечие неизпълнено обещание, няма да може повече да се заобикаля. Подходете спокойно и ще стигнете до решение. Късно вечерта Венера влиза във вашия знак, започва период, в който ще бъдете забелязвани малко повече, дори когато просто отивате за хляб.
1: Да, много хубаво. Венера е планетата на любовта, между другото, така че наистина, когато попадне в определен знак, тя ги окрилява тези хора с още повече такава съблазнителна енергия, стават рязко симпатични на
0: да,
1: всички.
0: Да, не се облекли само като голямото пиле, защото тогава наистина всички ще гледат.
1: Скорпион. Продължаваме с вас. Партньор, колега или близък човек ще настоява да бъде чут. Днес компромисът не означава да отстъпите, а да намерите по-умното решение и за двете страни. Вечерта не бързайте с любовните заключения. Някой може да изпитва повече, отколкото да показва.
0: Ето това е чисто флиртаджийска работа. Стрелец, ще се наложи да приключите досадна, но важна задача, преди да се отдадете на приятните планове. Проверете часове, документи и уговорки. Следобед приятел може да ви включи в интересно събитие или да ви запознае с полезен човек.
1: Тоест, важни са полезните хора.
0: Лайф, който не искате да влизате, да ви добавят. Интересно.
1: Козирог, любовта, децата или творчески проект ще поискат повече внимание. Днес възможно е приятна покана, но първо ще трябва да подредите семейната или финансова отговорност. Денят ви показва, че удоволствието не е загуба на време.
0: Ами да, така е, вярно. И водолей тук ще се намеси. Домашен въпрос може да ви промени програма. Ремонт, покупка, гост или разговор с роднина. Не пренасяйте напрежението върху партньора си. Вечерта се отваря добра енергия за пътуване, резервация, обучение или важна нова идея.
1: И, скъпи рибки, очаква ви важен разговор, обаждане или кратко пътуване, което ще размести задачите ви. Внимавайте с прибързаните отговори. Правилните думи днес могат да ви спестят много обяснения утре. Сега обаче аз мисля да се отправим към следващия хит, а именно Сара Енглс с Fire по радио. Enjoy!
0: Enjoy!

0: Добро утро, Enjoy! Мария Илиева, слушаме се 100 причини. Надяваме се, че вие имате поне една причина да сте тук на честотите на Радио Enjoy. И това е именно Добро утро, Enjoy! Заедно с Мартина и играта.
1: Добро утро на абсолютно всички, които ни слушат. Надявам се вече да сте отворили очички и с тези ръчички така да държите това кафенце, което може вече да е второ,
0: чакай,
1: трето, четвърто
0: да
1: подред. Аз чакай, сега ще го хвана, обаче сега ще чуете и този звук, който не е на пари. Това си е моята чашка. Но въпреки това, тази чашка, за да струва не по-малко, пак трябва да се дадат едни пари, така че аз мисля, че е разумна покупка тази чаша.
0: Ами, значи искаш да кажеш, че си е струвало тази покупка.
1: Ами, струва си, да, според мен въпросната покупка си струва, но дали нашата тема наистина може да предизвика такъв дебат, зависи от вас.
0: Всъщност темата днес е за кое нещо си струва да дадеш повече пари и за кое категорично не. И аз веднага мога да вляза с една лична история от вчерашния ден. Имах нужда да си купя един лампион и така след дълго търсене и обикаляне най-накрая открих, попаднах в един голям магазин в София и открих доста видове и трябва да ти кажа, че много се колебаях дали да дам повечето пари за един лампион или по-малкото. И двата изглеждаха така, що годе еднакви, но в крайна сметка съм доволна, че инвестирах повече, защото определено се усеща тази макар малка разлика, просто изглежда по коренно различен начин. И след като се прибрах, най-хубавото е това усещане на удовлетвореност, че си ги дал тези пари за нещо, което наистина сега те кефи и смяташ, че си е струвало.
1: Точно така. Значи в един разговор, който водиме с тебе в момента от 20 секунди, разбрах, че си купила магазин за лампион, защото се чудила дали лампиона да купиш или целият магазин.
0: Лампиона поредният, ме повика.
1: Поредният, разбира се, разход, който е свързан с покупка, която е на цял магазин на Марти, който е оправдан, защото се чудила кой лампион да купа, ама те всички са вътре хубави, така че по-добре да купим това.
0: Виж, добре, ти ме взе тук за мезе. Истината е, че според проучвания, хората най-често не съжаляват, когато са дали повече пари за добър матрак, например. Логично, прекарваме около една трета от живота си в сън, което ме навежда на мисъл, че вчера си купих и възглавница.
1: А, значи, щом те навежда на този сън време, ами добре, да не се ли замисли, че даваме наистина повече размишления и се пазариме повече за някакъв скъп телефон, наистина, отколкото за някакъв матрак.
0: Не знам, те, аз смятам, че те са, може би, малко сумата между матрака и телефона е различна. Струва ми, че телефоните в днешно време са доста по-скъпи, особено един определен вид. Те направо си струват колкото един сериозен компютър, да кажем, настолен или някаква сериозна машина.
1: Има някои хора, които трябва да влагат доста често в парите за матраците си, защото са някакси разположени през по-голямата част от ежедневието си върху матраци.
0: Те се продълбват.
1: И наистина, да, този кол-център, който се образува там, също е свързан с работа по телефон. Но нека да помислим и върху тази тема в някой друг път. Но аз никога не съм разбирал хора, които дават наистина примерно 2000 евро за телефон и после търсят най-ефтиния кълъв. Това също е много смешно. Примерно, искате ли да ви сложим от този скъп, нали, протектор, който да ви пази телефона? А, не, сложи някакъв, който да има там, нещо да има отгоре. Няма проблеми, че струва 2000 евро, нали?
0: То
1: телефон,
0: не е само с телефона така. И с автомобилите сме виждали, хора теглят кредити за да си купят автомобил, само за да изглеждат по някакъв готин начин напред някой си там. Нали, ние отново живеем за мнението на хората. Не знам, това трябва да бъде изкоренено по някакъв начин.
1: Няма
0: но
1: как.
0: За съжаление, много хора затъват наистина в абсурдни кредити за неща, които толкова нямат значение за именно онзи, дето се опитвате да го впечатлите.
1: Ами, на мене ми е много забавно, когато отида наистина по морето, от край време, когато съм бил млад едно време. Си спомням, че имаше едни много скъпи коли, паркирани отпред партини, дискотеки и повечето момчета стояха отпред пред колите, просто подпряни, защото наистина нямаха пари за бензин, достатъчно да закарат после момичетата. Я до хотела, я до квартирата, я да отидат просто някъде с колата, защото някой други нямаше пари и за квартира.
0: Добре, така, разказахме ви малко от нашите лични истории. Сега обаче ред на вас, защото вашето мнение е това, което е важно и за нас, и за така слушателите, които са някъде сега на път и пътуват.
1: Вашето мнение е важно за нас.
0: Вашето мнение е важно за нас. Така е, наистина. Междувременно отправяме поглед към един хит, който продължава така да ни носи супер яко лятно настроение, а именно Габриела на Катсай. Сега ще му се насладим. А вие се включвайте по темата и във Facebook, и в Instagram.

0: Още Enjoy след малко.
1: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Алелуя!
1: Добро утро, Enjoy! Моранди се завръщат с Мис Кали. Алелуя, нали така игра?
2: Ами, алелуя на абсолютно всичко и алелуя на всички вас от рано сутринта. Наистина да нови се сбъднат очакванията и желанията в днешния

0: бъдеш здрав и щастлив, здравословен начин на живот и достатъчно екскурзии. А от това, между другото, е прекрасна комбинация екскурзии с здравословния начин на живот.
1: Определено има какво да чуем тук в този коментар, но както ти каза, да хвърля окото, имам един приятел, който е доста голям буквалист и ми звучи и доста така интересно да хвърля око. Не знам дали е хубаво да хвърля или да удара един душ.
0: Добре, няма да хвърлям око, направо ще те хвърля теб в естествено разни статистики по темата е интересни. На второ място от нещата, за които хората обичат да инвестират пари, наистина да дават пари, са обувки, между другото. Има една стара поговорка. Никога не пести от нещо, което е между теб и земята. Демек, обувки, гуми и матрак.
1: Може и друго нещо да кажа между теб и земята също да спестиме, но както и да е, добре да е. Но виж сега, най-скъпото нещо може би не е в това наистина да дадеш най-високата цена, ами може би да дадеш за нещо вече, което си купувал втори път тази сума, която си дал, защото първият път нали си събирал паричките за него, това означава, че ти е харесал. И вторият път, щом даваш, значи наистина го цениш. Може би е така, така мисля и аз. Вече има и някакви други много евтини неща, които изглеждат скъпи, но това е съвсем различна тема.
0: Да, това е тема. Ние преди малко си подхванахме тази тема, но истината е, че както Роси ни е написала, повечето хора са готови да платят повече за качествена храна, защото после осъзнават, че здравето трудно се купува. Въпросът е защо трябва да го осъзнават после. Ето, ние им го казваме. Просто приемете, че нашето мнение е меродавно. Трябва да ни се доверите, че е така. А не само на нас. Има толкова много информация и в интернет и къде ли не, да, която наистина ни учи, че здравето е преди всичко.
1: Както нашите родители по-рано са правили, те са правили абсолютно всичко с някаква мисъл, с някаква цел.
2: My ancestor, да.
1: В общи линии, наистина тези предци, за които говорим, обаче са живели в други години, защото става въпрос за храната. Храната тогава била истинска, сега в повечето случаи е пластмаса, хлябът се гъне като някаква гъба под водата и не можеш да го изтискаш дори. Камо ли пък нещо друго да си хапнеш, но не е всичко чак толкова лошо. Точно обратното, хубаво е, ако и човек има парички.
0: Да, защото после най-скъпата покупка остава тази, която стои в шкафа и никога не я ползваш. Много често се оказва така, леле, сега как ще си купя тези, примерно, обици, които струват еди си колко там вече в евро, нали говорим, едни крупни, сериозни са. И ти ги слагаш един път и после ги мяташ там в шкафа. Е, ма то няма подходящ повод сега за тези обици. Кога да ги сложа пак?
1: Ами добре, да, ама не е ли пък тъпо да го пребереш това нещо и да го държиш цяла година там, нещо златно да е.
0: Тъпо е, че изобщо си мислил първоначално, че тези пари, които ги даваш, нали, едва ли не всеки ден ще го ползваш това нещо, ма не, то си струва, просто ентусиазмът и малко като малките деца. Нали? Знаеш, искам го сега на момента, веднага, защото много ми харесва.
1: И после,
0: о, аз не знам защо толкова пари дадох за това нещо. Виж, друго е обаче, ако някой ти го купува.
1: Да, примерно, като си купиш цял магазин, вместо един лампион. Разбрах за какво говориш, това е добра теория, най-накрая щяхме да стигнем и до нея. Мис лампион. Как ще го кръстиш магазина сега?
0: Никак няма да кръщавам, аз нямам никакви магазини, обаче това, което имаме ние, е вашите мнения по темата и веднага виждам Петя Апостолидо ни е написала: здравейте, давам повече пари за качествена храна и за качествени обувки за децата.
1: Да, най-доброто извинение за това. Искаш ли да влеземе тук в този магазин да ти видим едни обувки? Ама мамо, горе пише, че е за големи хора. Нищо, а моето момиче, може да има нещо вътре наистина за дечицата.
0: Няма. Ние сме сигурни, че тя дава абсолютно. Написала ни е конкретно за какво става дума. Включвайте се и вие, вече разбрахте къде е. Сега ще се насладим обаче на една млада дама, която ще ни въведе в модерният български фолклор, а именно Мона с нейната песен Жива по радио Enjoy.

0: Joy, Wish I Didn't Miss You. Слушаме сега един неустаряващ хит, John Junior Short ремикс. Той ни го напомня, едно хубаво парче. Хубаво да слушаме старите песни на нов глас, нали?
1: Така е, защото това е дъх от миналото, обаче с малко по-различен свеж привкус.
0: Свеж привкус, обаче виж какво, Angie Stone си Angie Stone и при нея няма две мнения, както се казва. Тя продължава да ни изненадва с готини включвания, било то с ремикси или пък с нови парчета.
1: Няма как, разбира се, да не го отбележим и това парче. И още повече, когато слушате Enjoy, винаги може да се информирате и за всичко ново в нашия сайт, като влезете вътре и разгледате всичко най-важно от деня, събрано в тази страхотна визия.
0: Нещо друго важно от днешния ден обаче се оказва и, че днес отбелязваме денят на свежия дъх.
1: Така е, между другото, точно вярно е това, точно наистина, да попаднах на нещо любопитно, може би най-трудно се оправя дъхът сутрин. Всеки ще каже защо, ама няма нужда да питаме. Защото докато спиме, слюнката намалява, а бактериите се правят нощна смяна и започва един така купон, може би, може така да го кажем.
0: Купона определено е сериозен, но все пак нека да знаете, че това е неофициален международен ден. Да не тръгнете сега да се вихрите на работа с някое знаменце Fresh Bread.
1: Fresh Bread или да си го кажем на чист български, дъхът ти за жалост е малко като на лебеди, нали, където са леко така. Абе, не е много приятно наистина, когато някой дойде. Аз винаги съм се чудил, когато си говориме с някой, как иска точно да ми каже нещо много съкровенно, нещо много голяма тайна, но дъхът му да мерише. Как тогава да му обясня, че изобщо не искам тази тайна да я чуя изобщо?
0: Ами ето, сега е момента да напомниш на този някой, че днес този неофициален международен празник напомня колко е важна устната хигиена и че свежия дъх е не само въпрос на комфорт, но и на здраве. И на не само на комфорт, на здраве, но и на, как да кажа, на добрата обстановка така около нас.
1: Да, тази добра обстановка около нас винаги може да бъде дюнерджиницата в 3:30, която сме решили просто да посетим след един запой и на сутринта просто да се събудим, защото сме на работа.
0: Дъх от дюнер.
1: И да не сме, да, малко така да сме попрекалили. Тогава какво правиме, примерно, повечето хора биха питали.
0: Ти осъзнаваш ли колко е важно наистина дъха ни да е свеж, не само за тези около нас, но и за самите нас, защото всеки човек издишва средно около 20 000 пъти на ден. А в около 90% от случаите лошия дъх идва от устната кухина, най-често заради бактериите, между зъбите и така нататък. Знаете, има едни такива кончета, които също се ползват за чистене.
1: Има, от последно време се ползва, да, всякакви неща. Може да се чисти човек виждал съм с ключове да се чисти, с така едно голямо котре, с което си е направил, нали, един голям нокът също да се почиства.
0: Знаеш ли всъщност, че там твоите предци древните, още преди 5000 години в древен Китай и Индия са дъвчели кардамон, канела и различни ароматни семена, именно за да освежат дъха си.
1: Не знам за нашите предци, но си спомня как баба ми казваше, изяш една ябълка и не е била далеч наистина от истината. Ако пък ябълката се чудат защо, ами защото тя стимулира слюнката и почиства по-точно малко зъбите. Да не говорим и за магданоза също.
0: Да,
1: това щях
0: да кажа за магданоза, че това е един абсолютен 100%, то дори не е трик, това още бабите ни са го знаели.
1: Точно така.
0: Вземи си една така връзка магданоз, измий я хубаво, разбира се, под водата и просто се, така си дъвчете малко като...
1: Разбира се, като имаме съвещание рано сутринта, вада връзка магданоз и почвам да ям пред колегите и почвам да си говорим, докато те питат защо ядеш, ще кажем и това е тренд.
0: Абсолютно, и освен, че ти ще се здобиеш със свеж дъх и ще се здобиеш и с много витамин С.
1: Спомням си за друго нещо също. Едно време карамфил също можеше да се слага. Едно зрънце в устата и го дъвчеш. Също помага.
0: Карамфилчето малко така млеко силничко ще им,
1: да,
0: дойде на някои хора.
1: Обаче мога да прикрия някакъв такъв доста така несвеж дъх, нездравословен.
0: За всякакви бабини деветини, скъпи приятели, ето питайте ни нас.
1: Ние сме тук! Не, ние може да възобновим тази тема по някакъв далечен начин, все пак на един дъх разстояние, ако сте става малко трудно.
0: Сега обаче на дъх разстояние идва при нас и Александра Стан, нашата румънска колежка, която ще ни зарадва и развълнува сега с нейния хит No Sleep.

0: Mars, I Just Might по Radio Enjoy. 8 часа е. Надяваме се, че сте се събудили с нас по най-добрия начин, защото, както се казва, с стартирането на 8-я час стартират още повече изненади и награди и всичко това, което ви очаква през следващият час. Сега обаче е време да чуем най-важното от света и България, подготвено за вас от Оги Гунчев. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Жълт код за опасно горещо време е в сила и за днес в почти цялата страна. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Лекарите отново препоръчват хората, особено възрастните, малките деца, бременните жени, хората с хронични заболявания да избягват продължителен престой на открито между 11 и 17 часа. Добре е да се приемат повече течности, да се носи светли и леки дрехи, както и шапка при излизане навън. Столичната община и днес ще раздават бутилирана вода на няколко места в София. Пунктове ще има от 13 часа пред Софийския университет и на пионите на НДК, както и при метростанция Сердика. А високите температури увеличават и опасността от възникване и бързо разпространение на пожари. От пожарната напомнят при такива условия да не се пали огън открито, да не се изхвърлят незагасени цигари и да се избягват дейности, които могат да предизвикат искри в близост до суха растителност. В страната през изминалото денонощие са ликвидирани 141 пожара. Новата детска болница Света Анастасия в Бургас посрещна вчера първите си пациенти, които преминават през безплатни профилактични прегледи, които ще продължат до края на месеца всеки работен ден от 9 до 16 часа. В момента работят кабинети по педиатрия, хирургия, гастроентерология, ортопедия и травматология, неврохирургия и урология. От лечебното заведение съобщават, че през следващата седмица ще бъдат разкрити кабинети по още специалности. Записването за безплатните профилактични прегледи продължава. След като Министерството на образованието публикува вчера четвъртото класиране за прием в 8-ми клас, записването на класираните ученици е днес и утре в училищата, в които са прияти. Свободните места за петия последен етап на класиране ще бъдат обявени до 17 август. Представители на еврейските организации у нас ще се срещнат днес с главния секретар на МВР Любомир Николов по повод напрежението и обвиненията в антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход Банско. Случаят придоби международна популярност, след като младежи от международен семинар изкарали летен лагер в Банско се оплакаха при връщането в родината им, че български младежи са отправили антисемитски обиди към тях на 2 август. От МВР посочи, че става дума за словесен конфликт, като физически контакт не е допуснат. Външното министерство излезе с позиция, в която категорично осъждат всякакви форми на антисемитизъм и следят изясняването на фактите заедно с вътрешното министерство. От туристическия бизнес Банско определят случая като преекспонирана хулиганска проява между младежи. ЦСКА 1948 постигна оптимистично равенство 1-1 в Атина срещу гръцкия Панатинайкос в първи мач от третия квалификационен кръг турнира Лига на конференциите. Адриано Ягушич отбеляза 21-та минута за домакините, а 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Реваншът ще бъде идния вторник на националния стадион Васил Левски в София. Победителят от дуел ще срещне в плейофния кръг пред основната фаза, загубили от двойката Храдец Кралове Бешикташ от Лига Европа. Ето и други резултати от евротурнирите с нощи в Лига на конференциите. Бран загуби от Аполон с 0-1. В Шампионската лига Орхус се наложи над Сабах с 2-1. Фенербахче победи Штурмград с 2-0. А в Лига на конференциите Ференц Варош победи с минималното 1-0 Горник от Полша.
2: Времето е за сладолед.
3: Вкусен на всеки език.
1: Преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има кратки валежи и гръмотевици, ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 32 и 37 градуса.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
5: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
0: Добро утро!
6: Твоя ден е, твоя ден е, да, точно така. На добро утро винаги влизаме хубаво, чисто и просто, защото тук що видяхме една промоция на добро настроение и това е в нашия сайт.
0: Аз се опитах да те стресна, но не ми се получи. Както и да е, добро утро, Enjoy, ние сме Мартина и играта, това вероятно вече го знаете, казвали сме ви го не един път, но пък защо да не ви го кажем и в този нов час.
6: Ние колкото повече го повтаряме, толкова повече е добре, така гоним и Алцхаймер от нас, така че нека да го повтаряме.
0: Случва ли ти се колкото повече повтаряш едно нещо, толкова повече да го забравяш?
6: Не, не ми се е случило, но виждам как, примерно, политиците като повтарят една лъжа много пъти, става истина.
0: Те обещават и много неща, които впоследствие забравят, че изобщо са ги обещали, но това е друга тема. Темата на нашото шоу днес е за кое нещо си струва да дадеш повече пари и за кое категорично не. Малко по-рано обсъдихме много различни варианти на тази тема и евентуалните ваши отговори, които ние очакваме и във Facebook, и в Instagram. И веднага моя поглед вижда коментар на Цветелина Пинтева, наша редовна слушателка. Хвърлих окото.
6: Те няма да ти останат
0: очи. И го видях. Тя ни пише: добро утро, пари. Пари се изкарват, даваш ги за това, за което ти е кеф. Всеки има различни предпочитания. Някои харесват скъпите вещи, други инвестират в себе си, а трети в трупането на спомени. Аз май съм от последните, казва тя обаче. Не ме гледай мене.
6: Не, не, няма да гледам. Тебе просто гледам, защото нали хвърли погледа заради това. Ами, добре да, ето, давам пример със себе си, признавам си. Явно днес е ден на признатите прегрешения. Онзи ден гледаха ни маратонки, бяха на 250 евро, бяха намалени съвсем с някакви къси на надолу. Отидох, взех си ги и си мисля, че съм си направил сделката на века. Разбира се, не е било така, повярвайте ми, но въпреки това удовлетворението е доста сериозно.
0: Признати прегрешения, половин прегрешения.
6: Да, здравей, чадо!
0: Ами, сега обаче ние очакваме от вас наистина да, така, да ни дадете информация. Какво вие мислите по тази тема? Може би някоя лична интересна история, нещо за което сте дали пари и после сте съжалявали, или пък обратното, дали сте една крупна сума и после сте си казали: добре, че ги дадох тези пари.
6: Ами добре, то е също като примерно да търсиш наистина място, където да паркираш, или примерно казваш: няма да дам тия 5 или 10 евро за паркинг, и обикаляш около 40-50 минути после да намериш място. Реално, ако ги беше дал, може да си спреш, да си направиш какво трябва и да си тръгнеш.
0: Добре, не, ние преди малко говорихме с теб и за разни статистики, ние с теб обичаме така да проучваме неща. Здравей, и как
6: статист.
0: Нали, да, споменахме доста неща, за които хората са склонни да дават много пари, сега обаче за какво отказват да дават излишни пари. Има една такава статистика, която гласи, че на първо място са марковите дрехи само заради логото, след това е бутилираната вода на летищата и зарядните кабели, които мистериозно струват повече от малък домакински уред, например, особено по разни летища и така нататък.
6: Ами да, в общи линии на летищата сме свикнали да виждаме всякакъв тип багаж, и човешки, и не, да пътува по различен и без умствен, и без не. Но така или иначе, да, случва се. Да не говорим, че и цените наистина преобладават в различни странни чувства за хумор.
0: Да, а между другото икономистите казват, че хората много по-дълго помнят преживяванията, отколкото покупките. Може би един концерт, пътешествие или някоя семейна почивка често носят повече щастие от поредната вещ, но това оставяме на вас, защото вашите мнения са по-важни.
6: Ами да, важни са тези мнения, защото до голяма степен така сверяваме часовниците и може да си кажем, както аз ви давам пример, наистина за някаква глупава покупка или нещо друго. Пък и аз сещам и за друго нещо. Сега, ако отлагате толкова много да си купите нещо, в един момент наистина това нещо, не знам, някак си няма ли да стане още по-недостъпно. Да не говорим, че в днешно време наистина всеки си цени паричките.
0: Веднага ти казвам, или ако парите, отлагам да купя нещо, в много скоро време спирам изобщо да искам да си го купя. Така че при мен може би действа това малко в плюс.
6: Ами в плюс е ти, след като си купи сега не един лампион, а цялия магазин, и затова сега го кръсти магазин светлина, защото вътре има цифра светлина.
0: Сега обаче аз предлагам да подарим, а не да купуваме, именно хубавата музика по Радио Enjoy на нашите слушатели, да се насладим на едно страхотно парче, което ще ни поднесат Давид Гетана, Теди Суимси, Тонсен Ай, Гон Гон.

0: Catching Sunrise, Mr. Popcorn на соло. Ние обаче не сме соло, двама сме в дует, както всяка сутрин ви буди Мартина и играта. Много хубав ден.
1: Да, хубав деня, разбира се. Деня хубав. Хубав бъде деня. Ми ще бъде определено хубав, защото и това, което виждаме в момента в тази прогноза, може да ви кажем само едно. Наистина тези хубави градуси ще преобладават в София и къде?
0: София 33 градуса, Пловдив 35, по морето, ако се намирате, Варна 29, Бургас 31 градуса и все пак да ви кажем, че и температурата на морската вода ще бъде 24-25 градуса днес. Мисля, че е един чудесен ден да се насладите на прекрасното лято и с хубавата музика на Enjoy и да топнете кръченцата в моренцето.
1: Градусите на

0: още Enjoy след малко. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
1: Аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс БГ.

0: Победи глада с Кренвир Ши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално

0: песен, в която може един вид да разберете и да бъдете оценени.
1: Джастин Тимбърлейк и Selfish, това е най-истинска класика, макар че парчето от 2024 година все още така ни държи на тръни, както се казва. Нали, знаеш, като чуваш един любим хит и направо настръхваш цели и си казваш, ей, какво яко парче, ей, така се чувствах и аз като го чух сега.
0: Да, и аз винаги настръхвам, когато видя някаква цена, която реално е малко по-голяма от повечето. И в още един и онзи ден дори гледах един стол в магазин и викам, добре, толкова скъп стол, а реално аз имам подобен вкъщи, викам, живея в лукс. Аз
1: точно така
0: стол,
1: трябва да разсъждаваш.
0: Наистина живея в лукс.
1: Виж сега, има едно хубаво нещо, което обаче няма в случая цена, а именно даваме ви го напълно безплатно и това е астропрогнозата за днешния ден. Няма как да ви подведем, защото тя е абсолютно точна и звездите са ни го обещали да ни дават само точните прогнози. Не говоря за Тейлор Свифт и за тези звезди, говоря за истинските звезди Марс, Сатурн, Нептун.
0: Точно така, за тези, които в момента отварят очички, защото сутрешната смяна е започнала по-отрано. Имаме си хора, които ни слушат в 7, имаме си такива, които сега се събуждат в 8. Еми, здравейте и на вас, добро утро!
1: Добро утро, enjoy и хващайте вече кафенцето или любимото нещо, което обичате да отпивате рано сутрин и бъдете готови да чуете хорскоп.
0: Любимото нещо, може ли това да означава, примерно, жена ми или жената да не си замъжа?
1: Айде, сега ти пак започваш
2: със своите. Го, този човек до вас, гущете го.
1: Овен. Зодия Овен.
0: Еми ето, добре, айде, Овен, до обяд може да се появи непредвиден разход или разговор за пари, деньги. Не купувайте нещо само защото е намалено. Понякога намалението е просто красиво облечен капан. За теб става дума.
1: Няма да се хващате на капаните, телци, внимавайте и вие. Днес определяте темпото, но близък човек може да има различен план. Очаква ви решение, свързано с дома, семейството или някое лично ваше желание, така че заявете ясно какво искате.
0: Заявявам го, близнаци, сутринта ще ви трябва повече тишина, въпреки че телефонът вероятно ще има и други идеи. Дадено има безшумен режим. Отложена среща или съобщение може да промени програмата ви. Вечерта идва флирт, комплимент или творческо вдъхновение.
1: Чакайте, още не е дошъл петък. Какви са тия флиртове?
0: Няма значение.
1: Скъпи рации, приятел или колега може да ви предложи общ план, събитие или малко пътуване, но първо проверете колко ще ви струва.
0: Ами винаги трябва да се проверява на края колко ще излезе масрафа.
1: Да,
0: работата и личните ви планове леко ще се сблъскат. Възможно е началник, клиент или по-възрастен човек да поиска конкретен отговор или крайен срок.
1: Няма никакви крайни срокове за лъвовете, те са шефовете, както знаем, те поставят сроковете. Деви, може да получите новина, покана или идея, свързана с пътуване, обучение или документ. Не анализирайте обаче добрата възможност, докато тя устарее. Вечерта вниманието се насочва към парите и ще видите по-ясно за какво си заслужава да харча. И като видите, напишете ни го, моля ви се, в коментар в тази хубава тема, която имаме и във Facebook и в Instagram.
0: Дали пък тази новина може да обвържем с тази спам кутия, в която получавам съобщения от разни емирства, че случайен принцип са ми дали 3 милиарда, примерно, е така.
1: Повярвай,
0: да се взема.
1: Повярвай ми, принцип е напълно случайен и дори е несъществуващ.
0: Добре, няма обаче да влизаме в спам кутията повече. Везни, разговор за общи пари, сметки или нечие неизпълнено обещание няма да може повече да се заобикаля. За кредитор ли става дума? Подходете спокойно и ще стигнете до решение. Еми добре,
1: Скорпион.
0: И медиатори.
1: Скорпионите, днес партньор, колега или близък човек ще настоява да бъде чут. Компромисът не означава обаче да отстъпите, а да намерите по-умно решение за двете страни.
0: Ще го намерим заедно с стрелците, които пък ще се наложи да приключат досадна, но важна задача преди да се отдадат на приятни планове. Проверете часове, документи и уговорки, моля ви се, защото след обед приятел може да се включи в вашето интересно събитие или да ви включи в неговото събитие.
1: Да, може и да се запознаят с някой полезен човек. Днес е хубав ден за стрелците, според мен.
0: Интересно, стрелят на посоки.
1: Обаче, виж, интересното е, че за Козирози също предстои вълнуващ ден. Те обикновено винаги са насочени супер много в работен план. Днес обаче любовта, децата и творческите проекти ще поискат повече внимание от вас, скъпи Козирози. Възможно е една приятна покана, но първо ще трябва да подредите семейната или финансова отговорност, ето тук се появява. Денят ви показва, че удоволствието не е загуба на време, стига да не идва с 3 неплатени сметки.
0: Не е добре това, да. Водолей, домашен въпрос може да ви промени програмата, ремонт, покупка, гост или разговор с роднина. Не пренасяйте напрежението върху партньора си, моля ви се.
1: Няма никакво напрежение. Кога водолеите са пренасяли напрежение? Айде, моля ти.
0: Да.
1: Те са толкова над нещата.
0: От един кладенец
1: друг. Скъпи рибки, очаква ви важен разговор, важен или кратко пътуване, което ще размести задачите ви. Внимавайте с прибързаните отговори. Докато обаче прибързвате с отговорите или пък не, аз ви предлагам да чуем едно страхотно парче сега, което ще ни поднесе Slayer и парчето носи името Dance. Така че останете на вълните на Radio Enjoy, защото започваме сега с хубавата музика.

0: Михаела Филева и Допоминов герой. Слушаме по радио Enjoy сега. Събуждаме се с най-големите хитове, разбира се.
1: Абсолютно, както и тя казва, внимание, внимание, говориме на една много важна тема. Говориме и на всички вас, които се включвате и от морето, и от планината, и от където и да искате да ни слушате. Някой човек дори сега в момента пътува с колата. Внимавай, като пътуваш наистина на някъде. Все пак трябва да спазваме и законите, които са по пътищата.
0: Абсолютно, бъдете убедени, че обаче нас не ни чака земетресение. Напротив, днес ще бъде един страхотен горещ летен ден в София. Очаквайте температури между 33 градуса и 35, Пловдив 35, Ямбол 34, Варна и Бургас 29-31 градуса. Така че насладете се на хубавото лято. Сега е момента да плувате в хубавото Черноморие и да се насладите на този страхотен пясък, който ни е дарил.
1: Ами дарява ни наистина, но понякога този пясък по-точно пари доста, да ти кажа честно.
0: Пай ми,
1: както казват наистина дечковците, но на мен и друго нещо ми прави впечатление. Понякога, именно и дъхът понякога прави така лошо впечатление. Лошият дъх е, може би, като Wi-Fi. Страдат абсолютно всички наоколо.
0: Вижте хора, днес е 6 август, денят на свежия дъх. Не официално обаче, международен ден се отбелязва, така че той ни напомня колко е важно устната ни хигиена да е в топ форма, както се казва. Свежия дъх да е на преден план. И не само заради нашия комфорт, но и заради комфорта сякаш и на всички останали, а и за здравето.
1: Ами да, в общи линии наистина е хубаво да говорим и за здравето, но все пак всичко опира и до парите най-накрая. Така че лошия дъх или хубавия дъх винаги стига до парите. А парите са ни част също и от темата. Темата, в която вие вече пишете така силно и забързано коментари, които са разнопосочни като мнения и много ни харесва. Искаш ли да кажем и тази тема? Да.
0: Темата днес наистина е вълнуваща. Както вече ти спомена, говорим си за разни пари, говорим си за това, за кое си струва всъщност да дадеш повече пари и за кое категорично не. Сега ние преди малко се включихме с някои ваши коментари. Време е така да продължим да ги четем, защото те са най-разнообразни и са доста интересни. Дани Бенсън се е включила, пише ни: добро утро, за образование си струва да дадеш малко повече пари, макар че не всеки работи това, за което е учил. Иначе пари за естетична хирургия не. Тя е категорична. Като гледам повечето колко са в кавички красиви, са станали, предпочитам да си остана грозна. Дани изглежда страхотно на тази снимка, така че въобще не смятам, че трябва да споменаваме тези думи.
1: Плюс това, Дани, наистина може да някакси да се пренесеме чрез твоето мнение и на някакви други моменти. Именно в факт, че не може да разпознаеме някой вече от профилната му снимка. Наживо наистина определено може да разглежда и по различен начин. И да говорим за два различни обекта и двама различни човека.
0: Така е.
1: Еми, така е, особено рано сутрин. Не знам изобщо как си отключват телефоните някои от тези хора, защото определено има нужда и самият Face Recognize нужда да помогне.
0: Дори телефона се чуди, ти ли си, не си ли, сутрин рано особено. Василка Гецова също ни е написала: добро утро, добри хора. Смятам, че образованието за образование пари не се пестят. Когато можеш да учиш, след време нещата се нареждат, тогава и можеш да си позволиш много скъпи изживявания, които са на второ място. Бъдете здрави и се радвайте на, в кавички, скъпите неща.
1: Ами радвайте се и на нещата, освен това и се радвайте и на хората около вас, защото парите ще останат и след нас, но все пак хората се сега в момента до нас и е хубаво да не забравяме тези моменти, защото накрая снимките не може да ни прегърнат. Повярвайте ми.
0: Скъпите неща са именно преживяванията, които можем да си позволим с любимите ни хора и да създаваме такива хубави спомени, да, за които след време да седнем, да си споделяме, да се радваме и да се усмихваме. Нека бъдем малко по-позитивни наистина. Това определено е безплатно и това е най-хубавото. Не е нужно да инвестираме, просто трябва да, така, да сменим малко мирогледа, както се казва.
1: Да, ние го сменихме този мироглед, когато Миро беше при нас. Определено Миро ни гледаше тогава и ние го сменихме в правилната посока, заедно с... имаме покрай него интересно нещо, беше каза, че и турнето му започва съвсем скоро, така че можете да очаквате Миро във вашия град с едни интересни, хубави, прекрасни нови песни.
0: Да, неговите песни винаги са прекрасни. В този ред на мисли обаче днес след 9:30 трябва да ви така леко да ви открехнем, че очакваме още един специален гост, който да дойде тук при нас в студиото, така че останете с нас, предстоят ни много вълнуващи минути в предаването в нашето шоу чак до 10.
1: Точно така, очаквайте ни съвсем скоро заедно с този гост. Още нещо се сетих, извинявам се наистина, но ще забавиме малко темпото. Сещам се за нещо друго, което в момента Марти ми направи впечатление. Може би най-българското нещо, Марти, което ти си виждала и към което можеш да се оприличиш, можеш ли да кажеш кое е свързано с нашата тема и с тези пари?
0: Аз смятам, че в България сякаш повечето хора твърде много инвестират във външния си вид и по-малко инвестират в това, в душевното си състояние. А всъщност ние не осъзнаваме, че ако душевно се чувстваме много по-добре, външния ни вид веднага ще го изобрази, както се казва. и ще ни речи, че сме здрави и румени за смени и така ще чувстваме много по-добре, както ще се почувстваме и със следващата песен, която ще ни поднесат Maroon 5 сега по Radio Enjoy, а именно All Night, скъпи ми приятелю, игра.
1: Бррр!

Още Enjoy след малко. Елав Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2,99 евро. Повтаряме, 2,99 евро. Защото в Бъргър

0: банковата ти сметка. В онлайн магазини с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy. Радио Enjoy.

0: Така ни харесва. Добро утро, Enjoy! Здравейте и добре дошли тук на честите на най-усмихнатото радио рано сутрин. Аз съм Мартина, заедно с играта ви будим точно в 7 и до 10. Поддържаме именно тази позитивна вълна с тия готини песни. That's the way I like it. Наистина така ни харесва и на нас.
1: Харесва ни, разбира се. Още повече, когато знаем, че парите не купуват щастие, но хубавата музика може да ви го дадат. И именно доброто настроение, което ние ви даваме, посланниците на доброто настроение са тук.
0: Абсолютно безплатно ви даваме всички тези неща и то всеки ден и всяка сутрин, така че добре дошли тук наистина в нашото шоу тази сутрин. И разбира се, днес четвъртък почти избутахме и тази седмица, но продължаваме да си говорим за интересни неща, за финансови теми, нали така, колега?
1: Точно така, и най-бързо се харчат може би чуждите пари и собствените съвети. В този ред на мисли, дали и вие така мислите, не знам, но вашите коментари определено са разнообразни и ни забавляват още от сутринта. На мен ми е абсолютно интересно по един човешки наистина начин, като си говориме, за какво бихте дали тези пари, по какъв начин бихте ги дали тези пари и изобщо наистина парите доколко определят вашето щастие и доколко наистина може да ви забавляват в дадената покупка.
0: Това е много интересен въпрос, на който обаче очакваме вашите отговори. Включете се в темата на нашето шоу днес, именно за кое си струва да дадеш повече пари и за кое категорично не. И аз няма как да не се включа с някой факт, който психолозите са установили, разбира се, именно че хората изпитват повече удоволствие, когато харчат пари за преживявания, отколкото за вещи, а най-често импулсивно обаче купуваме дрехи. Интересно,

0: че много хора носят редовно едва около 20% от гардероба си, като вероятно всички дами. И накрая, ох, нямам какво да облека пак.
1: Това най-много го обичам, още повече наистина се радвам, че и ти го споделяш. Това го отправям директно към съвет към моята половинка, която стои в вперен поглед в една голяма стая, горе-долу с около 25-30 квадратни метра. И вътре има само чанти и обувки. Тя казва, аз нямам нито чанти, нито обувки, трябва да излеза на пазар.
0: Веднага мога да ти кажа как можеш да контрираш тази ситуация. Моя баща, като един много мъдър човек, още в ученическите ми години, всяка сутрин ме питаше защо стоя толкова време пред гардероба. И аз му казвам, татко, просто аз нямам какво да облека, трябва да ми купиш нови дрехи. И той, за да опровергае това мое твърдение, той сядаше и ми казваше, искам сега да ми извадиш всички дънки, които имаш, и всички бузи, за да видя дали наистина няма какво да носиш. И в този момент, повярвай ми, ти не само че губиш ума и дума, ами някак си толкова се спичаш буквално, че просто се съгласяваш, че имаш дрехи и не искаш да ти се купуват повече дрехи. Така че ето, давам ти една идея.
1: Да направя ревизия.
0: Да,
1: разбрах.
0: Ревизия, давам идея и за всички родители, които искат по някакъв начин така да контрират своите деца, когато почнат да им брънкат: "Мамо, купи ми нови дрехи."
1: Много ми е смешно наистина. И има може би и такъв тип хора, които казват: "Е, не всичко е пари, като вече са платили абсолютно всичко." Това е още по-смешно наистина, но има всякакъв тип хора. В общи линии парите не купуват щастие, нали, както казваме, но много добре знаят откъде се купува. Така че в този хубав свят, изпълнен със страшно много материални блага, които дори не ни трябват, ми е интересно за какво бихме дали пари по-често, защото някои неща ще ни служат 10 години, примерно, други няма да ни служат толкова много, но ги купуваме с доста повече размисъл.
0: Да, това обаче говорим за емоционалните покупки, върху които човек трябва много да работи в тези моменти, защото за това много дами, да кажем, не могат да си съберат пари, защото те толкова емоционално ги хвърлят напред-назад по разни сайтове за дрехи, обувки или по магазини. Mm-hmm. Каквото видяла, това е събрала, както се казва.
1: Да, каквото видяла, това е събрала. И наистина, когато жена ти реши да си купи още 999 неща с, разбира се, 5900 карти, които има в джоба ти, повечето са от тебе, и ти в един момент си пускаш просто една песен, която се пее: "Дишам, дишам, дишам,
0: А в този ред на мисли, следващата песен ще продължи това послание, а именно I Like It, които ще ни поднесат Cardi B, Bad Bunny и J Balvin сега по радио Enjoy. Ууу, лято е!
1: Един голям лайк и за тях.
2: I like diamonds, I like stunning, I like shining.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
2: Мега избор, супер цени. Айко, XXXL.
3: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
4: Хлорофреш, течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш, лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Ти избираш как да изпратиш пратката си – от офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express – доставяме радост!
6: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex – увереност отвътре.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Добро утро, Enjoy! Стартира 9-я час. Отново сме с много музика, много хубави хитове, които предстоят да чуем. Имаме си един чудесен гост, който ще бъде при нас в малко след 9-я час. Така че останете с нас, а сега е време да чуем най-важното от България и света, поднесено от Оги Гунчев. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Продължава разследването на дейността на лабораторията за производство на фентанил, която ГДБОП разби преди два дни. По първоначални данни, лабораторията захранвала цялата страна с опасния наркотик, като е произвеждала от 6 до 10 кг дневно. За сега е ясно, че са задържани 10 души. При обиските и претърсванията бяха открити 350 000 евро в брой и криптопортфел. Ето и част от коментара по темата на професор Илин Савов, заместник ректор на Академията на МВР, който говори обширно по темата в интервюто на деня по BTV.
2: Криптопортфелите са знак, че въпросната група вероятно използва социални мрежи и други портфели, както и платформи, с които да изпира парите си, които печели. Фентанилът не е дизайнерска дрога. Това е момент, в който се използва този опиоид, за да може да увлича незнаещите хора как да им доставя удоволствие на определено ниво. Говорих за дизайнерска дрога, говорим за съвсем друг вид наркотици.
1: Борбата с производството и с разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство, за да има децата ни и страната ни бъдеще. Това заяви вчера премиерът Румен Радев по отношение на разбиването на лабораторията за производство и разпространение на фентанил в столичния квартал Факултета. Същевременно днес премиерът Радев ще посети Доброславци, където предстои изграждането на високотехнологичен индустриален парк с космически и отбранителен развоен център, като с него ще бъдат и вице-премиерите Александър Полев и Атанас Пеканов. Проектът е насочен към развитието на космическите технологии и научно-изследователската дейност. Кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве започна в цялата страна, като са разкрити и изнесени пунктове на районните здравноосигурителни каси, в които гражданите могат бързо и лесно да получат съдействие за активиране на приложението. Днес такъв мобилен пункт ще има в сградата на община Силистра от 10 до 13 часа. Припомня, че мобилното приложение дава възможност на всеки здравноосигурен в реално време да проследи информацията в своето електронно здравно досие, извършени прегледи, изследвания, хоспитализации, издадени рецепти, направления и други медицински дейности. На днешния 6 август Българската православна църква отбелязва един от 12-те най-големи християнски празника – Преображение Господне. Преображението се приема като знак за божествената природа на Христос и като обещание за духовното преобразяване на човек. В народните вярвания преображение се свързва с прехода от лятото към есента. Смята се, че от този ден природата започва постепенно да се променя, нощите стават по-хладни, водата в реките и езерата изтива, а времето започва да се обръща към есента. Днес има ден, празнуват Сотир, Светла, Светлин, Светлина, Сияна, Сиян и техните производни.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Орегон, Съединените щати. Българинът постигна 70 метра и 90 см в най-добрия си втори опит в пресявките и влиза сред финалистите с 12-ти резултат. Финалът на чук е утре. Българските състезателки не успяха да преминат квалификациите в спринта на 100 метра. Радина Величкова даде 6-то време в своята серия на 100 метра. Европейската шампионка при девойките до 18 години от 2024 пробяга дистанцията за 11.81, но не успя да се класира за полуфиналите. Тя е 44-та от общо 64, които стартираха в пресявките. Другата българка Софи Димитров финишира 7-ма своята серия. Най-добрата българска футболистка за 2025 година Николета Бойчева вкара гол за ФРО Констанца в първата среща на отбора в квалификациите в Шампионската лига. Румънките се наложиха с 3-1 над Мура, Словения, след продължение и се класираха за финала на мини турнира, където на 8 август ще срещнат Австрия, Виена, наложи се с 3-2 над Хайдук Сплит, Хърватия.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предупреждение за опасно високи температури е обявено отново в почти цялата страна. Максималните температури ще достигат стойности между 32 и 37 градуса. До обяд навсякъде ще бъде слънчево, но по-късно през деня главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб в източна България, умерен с посока от северо-исток. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-исток. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса. Максималните ще бъдат между 29 и 31. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
5: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
6: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
7: Добро утро, Enjoy!
0: Добро утро, Enjoy! Ние сме Мартина и играта. Както виждате, настроението е на макс, на мах. Нали така беше?
7: Настроението на мах ли? Няма да имаш никакъв замах.
0: На един замах разстояние е настроението. Важното е вие да сте в настроение 7 минути след 9-я час. Време е вече да сте се събудили.
7: На един замах разстояние. Здравей, Григор. Здравей, Димитров. Как си? Започваме, разбира се, като на Уимбълдън. Виж колко хубаво как. Уимбълдън.
0: Страхотно произношение имаш. Между другото, днес е един чудесен ден на свежия дъх. Така че, колега, браво, чудесно си се справил с тази мисия. Между другото, това е неофициален празник, така че не си мислете, че някой трябва да ви даде някакъв орден специален, че днес сте спазили това така наложително правило, особено в работна среда.
7: За свежия дъх, като говорим, е добре да е окей, но примерно представи си, че има някои колеги, примерно на стендъп, които докато изнасят техния стендъп, могат да ги усетят на най-задния ред по дъх днес микрофон, което също се сещам, че може да е доста тежко.
0: Ами, така е, разни хора, разни проблеми, както се казва.
7: Разни дъхове, разни идеали. Не, виж сега, аз си спомням едно време, бабите в трамваите ни за по-младото поколение да кажат, това е един много хубав железен кон, който обикновено ни завеждаше до някакво наистина място, което ние не знаем как да опишеме, но и се въртеше много странно по средата, повярвайте ми.
0: Защо говориш минало време?
7: Защото беше минало време, а сегашно е друго. Но искам да кажа друго, стига вече. Влиза бабата и решава да седне някъде. И когато и беше заето, тя се нагърмяла толкова много с чесън, че веднага всички стават. И веднага правим място.
0: Стари трикчета.
7: И аз на другия ден реших да употребя същия трик. Тук беше сблъсъка между малото и старото поколение, но чеса на еднакъв. Ето, това е мостът, който ни сближава.
0: Ами ето, това е едно лесно и между другото ефтин начин да се здобиете с желаното място в градския транспорт. Сега обаче друго интересно днес нас ни вълнува, за какво си струва да си харчите парите и за кое категорично не.
7: Еми ето, струва си.
0: Искам
7: за чесън.
0: Искам да си категоричен.
7: За чесън. Директно си харча парите за чесън. Обичам чесън лук. Разбира се, жена ми в този момент също не ме обича. Обикновено ме остава отвън да стоя на стрибалката.
0: Искам да ти кажа, че по отношение на храната, хората много по-рядко съжаляват, че са платили повече за качествена храна, отколкото за модерни джаджи, например. Ами да.
7: Чакай, че точно в този момент отпивах, защото в Великобритания през последните години хората режат разходите за най-необходимото, но продължават да дават пари за малки удоволствия, козметика, пътувания и забавления. Икономистите дори имат име за това — ефектът на червилото.
0: Аха.
7: Харесва ли ти?
0: Звучи така много приятно.
7: Кажи го на английски.
0: Ако можеш да го дефинираш the effect of the lipstick.
7: Effect на червилото. One cup of tea, one cup of chervil, please. Добре, да, но има и някои други неща. В Индия, примерно, може да се представиш в тази малка Индия, която ние сме по-големи от Индия, да, разбира се, винаги. Над половината разходи на домакинствата са за неща извън храната. Транспорт, дрехи, забавления и услуги.
0: Добре, да, обаче аз искам да ти задам един въпрос. Нормално ли е да си купуваме скъп куфър, за да пътуваме удобно и после да летим, да кажем, с нискотарифна компания, която таксува почти всичко в него?
7: Ми, не знам дали е нормално.
0: Има някакъв сблъсък на интереси.
7: Има, да.
0: Нали така?
7: Ми, виж сега, не знам, човек може би не обича да пести, обича да се хвали обаче колко е спестил, повярвай ми.
0: Да, като тези мощни кредити, които се теглят за скъпи автомобили или скъпи вещи, които, да кажем, после само ни заробват, вместо да ни направят така истински удовлетворени от покупката, която сме направили.
7: Промоцията е единственото нещо скъпа, което може да те накара да отидеш да го купиш и после да си кажеш защо ми трябваше.
0: Интересна работа. Следващото парче обаче буквално е на няколко секунди от нас. Вече стартираме с Miles Away и Julia Church тук по Radio Enjoy.
7: На дъх разстояние.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
3: Смек да го, трак, смек да бак. Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.

0: Но как да спра да те обичам? Радио Енджой, Вениамин, Ева Лея. Някои може да го кажат на някой човек, а други пък на моренцето. Как да спра да те обичам? Ми няма как да спрем да го обичаме това хубаво море, особено през летния сезон, когато всички ние си мечтаем да посетим някое хубаво местенце и да си подарим една заслужена почивка, нали така игра?
1: Съгласен съм, много ми харесва как да спра да те обичам, се обръщаше с гръб към мен и през цялото време гледаше в другата страна, но чувствата са споделени, когато си на едно прекрасно място с любимия човек и ние може да им подарим именно тези моменти на нашите слушатели.
0: Точно това ще направим с Радио Enjoy и с Enjoy Summer, разбира се, може да си спечелите един уникален уикенд за двама в хотел Marvel в Слънчев бряг. Просто трябва да влезете във Facebook страницата на Радио Enjoy и да отговорите на въпросите, които ви задаваме и днес и утре, тъй като утре ще изтеглим и късметлията, който ще се зарадва на тази страхотна награда.
1: И ако искате да спечелите уикенд за двама, наистина влизате и следете Facebook страницата на Enjoy, отговорете правилно на дневният въпрос до 17:00 часа и в края на седмицата един от всички дали верен отговор ще спечели наградата.
0: Една чудесна награда, за която обаче ще си поговорим сега с Боряна Димова, която има какво да ни разкаже именно за хотел Marvel и да ни обясни защо е толкова хубаво да бъдем именно там.
2: All Inclusive морски страсти с Enjoy Summer в хотел Marvel Слънчев бряг.
0: Здравейте, скъпи енджойващи! Аз съм Мартина, а нашият разговор заедно с Боряна Димова, продуктов менеджер на хотел Marvel в Слънчев бряг, продължава. Преди малко споменахме за активности, свързани с децата. Кои са най-интересните? Снощи ние станахме свидетели на една детска дискотека навън. Наистина беше много впечатляващо. Децата много се радваха, танцуваха, пяха.
3: Да, за децата има различни игри, които се организират от нашите аниматори. Когато е лошо времето, имаме детски кът, които пак аниматорите се занимават. И много им харесва също и филмовите вечери, които правим за деца, с пуканки, даже се обличат като филмови герои, което също е много, много интересно. Има фейспейнтинг и всякакви забавления за по-малки и за по-големи също така. Има и анимация за възрастни, не само за деца.
0: Да, за възрастните,
3: за възрастни
0: какво има интересно?
3: Има. Много интересно се получават вечерните програми, които са част от нашата анимация. Това са Мистер и Мисис Марвел. Организират се също караокета, бинго вечери, разбира се, има отделно. Имаме и външни шоу програми, които са по-атрактивни. Това е нашата българска вечер. Когато имаме българска вечер, има българска програма с народни танци, да се запознаят с нашите традиции и съответно и три пъти в седмицата каним различни външни шоу програми, които са вечерно време на нашата нова сцена. Тя също не от тази година. Имаме сцена отвън на басейна до пул бара, за да може да се вижда от целия хотел.
4: Много обичам Радио Енджой.
5: Много сте свежи и готини.

0: знаци, сега ще трябва да ги изчетеме, защото все пак и хороскопът е доста огнен. Огин!
1: Преди това обаче Александра Стана продължава да ни възпява Fire, едно ново огнено парче, защото лято е, горещо е и страстите и емоциите са горещи. Такава трябва да бъде и музиката, която ние ви поднасяме тук в Radio Enjoy, за да държим тази жега във вас да гори.
0: А тази жега я държиме по най-правилен начин, с добро настроение, страхотна музика и, разбира се, възможност да си спечелите някой друго уикендче там някъде.
1: Така е, а след броени минути имаме и специален гост. Обаче преди това трябва да изпратим едно послание, което сме обещали на звездите, а именно как. Какво да очаквате вие от всяка една зодия през днешният 6 август, един чудесен ден?
0: Да започнем с зодия Овен, може би е зодия Овен и това бисквитено чудовище. Време за Овен! До обяд може да се появи непредвидим разход или разговор за пари. Не купувайте нещо само защото е намалено, понякога намалението е просто красиво облечен капан.
1: Така е, не му се давайте, телци. Днес вие определяте темпото, но близък човек може да има различен план. Очаква ви решение свързано с дома, семейството или лично ваше желание. Кажете обаче ясно какво искате, без да превръщате този разговор в 3-часов документален филм.
0: Красиво облечен капан, връщам се на това, дали може да е също и брак. Няма значение, друга тема. Близнаци, сутринта ще ви трябва повече тишина, въпреки че телефонът вероятно ще има други идеи. Отложена среща или съобщение може да ви промени програмата рязко.
1: Така е, но за раците какво ли предстои? Приятел или колега може да ви предложи общ план събитие или малко пътуване, но първо проверете колко ще ви струва.
0: Винаги трябва да се проверяш колко ще струва. То билет
1: денят
0: може да е скъп.
1: Денят обаче за раците е добър за полезни контакти, а вечерта ще ви се прииска да направите дома си по-красив или просто да се приберете при правилния човек.
0: Бе, купете го този лампион, направете като
1: купихме
0: Марти.
1: Купихме го.
0: Да, уф. Бър. Работата и личните ви планове леко ще се сблъскат. Възможно е началник, клиент или по-възрастен човек да поиска конкретен отговор или крайен срок, като ти това ще го ядеш ли или не?
1: Винаги татко изяжда всичко, което не се дояжда. Казвам, тате, не мога повече. Ох, добре, айде, дай я тая чиния.
0: Да, това е много добре.
1: Деви, може да получите новина, покана или идея, свързана с пътуване, обучение или документ. Не анализирайте добрата възможност, докато тя остарее. Вечерта вниманието се насочва към парите и ще видите по-ясно за какво си заслужава да харчите.
0: Трябва да видите, трябва да си направите и този план, разгледайте и тези брошури. Везни разговорът за общи пари, сметки или нечие неизпълнено обещание, няма да може да повече да се заобикаля. Подходете спокойно и ще стигнете до решение.
1: Ще стигнат със сигурност. Скорпионите обаче, какво ще стигнете вие? Партньор, колега или близък човек ще настоява да бъде чут днес. Компромисът не означава да отстъпите, а да намерите по-умно решение и за двете страни, а вечерта не бързайте с любовните заключения. Някой може да изпитва повече, отколкото да ви показва.
0: Дали стрелец ще го направи това, сега ще разберем. Ще се наложи да приключите досадна, но важна задача, преди да се отдадете на по-приятни планове. Проверете часовете, документите и уговорките, които имате днес, защото след обед приятел може да ви включи в интересно събитие или да ви запознае с полезен човек.
1: Интересните събития са нещо много ценно. Между другото, никога не знаеш какво ще излезе от тях.
0: Mm-hmm.
1: Кози Рози, един на по-необичайен ден за вас. Вие винаги сте отдадени на работата, но днес любовта, децата и творчеството ще искат повече внимание от вас. Разбира се, възможно е приятна покана, но първо ще трябва да подредите семейната отговорност. Денят ви показва, че удоволствието не е загуба на време, стига да не идва с 3 неплатени сметки.
0: Да, вярно е това нещо. Внимайте с сметките. Водолей, домашен въпрос може да промени програмата ви. Ремонт, покупка, гост или разговор с роднина. Не пренасяйте напрежението върху партньора си, моля ви се, защото вечерта се отваря добра енергия за пътуване, резервация, обучение или важна нова идея. Дамя, ако пренесеш енергията, директно си пътуваш.
1: Така е. Отпътуваш. Риби, очаква ви важен разговор, обаждане или кратко пътуване. Ето и вие ще пътувате, което обаче може да размести малко задачите ви. Внимавайте с прибързаните отговори, защото правилните думи днес могат да ви спестят много обяснения утре. Вечерта пък така любовта става по-дълбока. Финансовите въпроси между двама души може най-после да се изяснят. Какво толкова имате да делите вие? Има ли любов, друго не ви трябва?
0: Какво трябва да си поделят коментара, който трябва да е в темата ни в момента, така че поделете си коментара, може един да напише едната половина, другия другата, разбира се, зависи колко е тежък чехъла.
1: Не знам колко тежи този чехъл, но знам, че със сигурност след малко ще ни стане рязко приятно с нашия специален гост днес в нашото шоу, така че очаквайте.
2: Още Enjoy след малко.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
4: С
3: Сега в Била вземи прясно пиле Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента от 6 до 12 август в Била.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо, твоят климат, нашата грижа. Откри ни на климатермо.bg. Wow!

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен всеки ден.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Don't Wanna Go Home, Медуза, сега по радио Enjoy, раздвижихме се, нали, игра?
1: Раздвижих се доста добре, хубаво е, че може да имаме поле на действие тук, даже един канго джамп мога да започна.
0: Преди това обаче аз чувам едно ехо, което се зададе и влезе тук при нас с много мощна енергия.
1: Дали ще познават само ако каже, я кажи само ехо.
2: Ехо!
0: Няма как да сбъркаме този глас, невероятният глас на Михаела Маринова. Здравей, добро утро!
2: Добро утро! Радвам се да ви видя в този сутрешен час.
1: Добро утро, Михаела. Да. Радвам се и аз да те видя в целият блясък отгоре до долу. Вие може само да съжалявате, но може да си я гледате. Има си и песен, има си и ново видео, а там може да и се любувате изцяло.
0: Така е, новата ти песен носи заглавието Ехо. Сега вече започваме да те чоплим, както се казва, да ни разкажеш какво е това ехо, откъде идва това ехо и защо ехо.
2: Първо много се радвам, че ви гостувам по това време на деня, защото сега хората ще могат да чуят моите естествени низини. Тъй като те са чували много моите естествени височини, но нека сега да чуят естествените ми низини. Да. Ехо е част от една трилогия, която се случи в последните месеци. Стартирах май месец с първата песен от нея Медал, след това втората песен, другата част в дует с Павката от... вече от, вижте, тръгвам да казвам откъде е, обаче в следващия момент ит!
1: Няма никакъв проблем.
2: Да, това е щампа от Павел и Венци.
1: Но винаги ще се ги интерпретираме така,
2: винаги,
1: да?
2: Винаги, абсолютно винаги ще ги интерпретираме така.
1: Нашето братовче Венци, поздрави.
2: Точно така, Венцарата. И третата песен всъщност е ехо, финала на тази трилогия, който за мен, как да кажа, дълго чакан, поради проста причина, че това е един цикъл, един етап от живота ми, честно казвам, от който нямах търпение да се отърва. Защото, знаете, артисти сме, музиката ни и въобще това, което правим, е олицетворение и изобразява по някакъв начин живота ни. И това, което чувстваме. Поне лично при мен, моята музика е лична история, а моята музика е личен дневник. Отваряш, слушаш Михаела Маринова и се запознаваш с нея чрез музиката.
1: Ето, дневничето и може да няма
0: може
1: нужда
0: би,
1: да го взимате.
0: Това пък е и най-естественият начин наистина да откриеш правилните фенове за теб, тези, които наистина ще опознаят и ще оценят Михаела и може би ще припознаят себе си в твоите истории, тъй като ти сама каза, те са доста лични. Аз така съм обръщала внимание на много от твоите песни. Имат страхотно послание и много силен заряд. Ти доста залагаш и на поп-рок звучене,

0: Ехо дойде при тебе и вече реши да го олицетвориш.
1: Точно така. Точно.
0: Добре, а за видеото кой се погрижи?
1: За видеото Ники Драганов, с него не работим за първи път. Аз останах изключително впечатлена от първата ни съвместна работа по друг предишен проект. И когато ми се зароди идеята за тази трилогия в главата, аз всъщност я визуализирах в много редовно се случва това в банята. Знаете, ми намира най-голямото вдъхновение.
0: И аз се визуализирам там доста
1: да, често. Да, доста често, под душа, както така се случваха тези типични неща. Радваме се, че се случват сега.
0: А там ехото е много добро.
1: Ехото там наистина е много добро.
0: И съседите обичат туп-туп-туп, стига вече!
1: Да, буквално. Само, че моите съседи те се радват и не ми създават проблеми. Да, те по... Да, клаповете са естествени при там. Да. И там се зароди концепцията в главата ми как искам да си, как искам да изглежда всяко едно от видеята, защото всъщност всяко едно от тези видеа има някаква конкретна цел. Медал, другата част и ехо, това са моите три зодиакални знака, които аз съдържам в себе си и стихиите, които съответно нося.
0: Айде, чакаме пак сега да ги...
1: Айде, вижте сега любопитната тема.
0: Добре, а искате ли да чуваме песента вече и после след това си поговорим за хороскопите?
2: Чаках да кажа за трите знака, аз толкова се вълнувам.
0: Знаех
2: от трите. Ама може и слушателите да се вълнуват.
0: Ами, значи, добре,
2: кажи
0: да запазим
2: сега,
0: това вълнение.
2: Поне асцендента, кажи.
1: Асцендента е лъв.
2: Огън. Ама веднага си личи. Веднага си личи още с влизането. Добре, аз наистина няма повече да задавам въпроси, защото вече наистина ние нямаме търпение да чуем ехото на Михаела Маринова сега по радио Enjoy и след което се връщаме, за да продължим нашия вълнуващ разговор тук в студиото.
0: Идеално.

0: Да започнем ли пак с ехо?
1: Ехо!
2: Ние изчакахме, между другото, изчакахме песента, естественото и ехо, така да достигне при нас тук в студиото, за да продължим нашия разговор с Миш.

0: Маринова. Извинявай, аз така малко мишто, но просто
1: да,
0: той е толкова хубаво, че си ни тук на гости и чувстваме се като у дома с теб. Или надяваме се ти с нас така да се чувстваш.
2: Стигнахме до момента, в който чухме тази страхотна песен. Аз се радвам много на тези висоти, в които изпадаш. Наистина, свети в червено.
1: Метални висоти.
2: Да, наистина.
0: Чай сега, висоти или висини, избери едно.
2: Ми, двете са доста високо, да ти кажа честно.
0: Високо.
2: Радвам се много, че го подхванахте. Но искам да ми кажеш в тази песен, колко комфортно ти беше така да изобразиш себе си с всичките си тези чувства?
1: Доста комфортно, бих казала. Аз се чувствам, пак казвам, много добре, когато правя онази музика, която душата ми пее. Влизайки в студио с Павел, честно да ви кажа, всъщност в началото не си представях, че песента ще... Абе, че ще направим точно такава песен. Влязох с малко съвсем...
0: нагласа,
1: с малко друга нагласа, да. Обаче то стана нещо... Аз тази песен даже не мога да я нарека песен. Тя стана много такава, малко като ода, като изповед, като...
2: Абе, нещо, което си държава в себе си в градици, да го кажа дълго време.
1: Да, да.
2: Това е хубаво.
0: Може би това е кулминацията на трилогията, за която споменах.
1: Ами реално това си е...
0: Не,
1: и кулминация и финал. Просто завършек. Абсолютния завършек на цялата тази история.
2: Да, но тук няма завършек, има някакво начало, определено усещам го, защото ти продължаваш наистина в една много добра посока, откакто вече си... Колко години наистина хората създаваш едно голямо общество? С теб порастат вече и фенове.
0: Ти буквално порасна пред нашите
1: да,
0: очи. Ти просто беше едно много заредено, младо момиче, може би дори дете, бих казал, и ти
1: абсолютно
0: просто
1: дете.
0: Се разгърна като наистина, като феникс.
1: Да.
2: Като цветен.
1: Само на 16 бях, когато всичко стартира, сега пред вас вече стои една 28 годишна жена.
0: Yeah.
2: Защо го каза?
0: Добре, има ли нещо, за което съжаляваш от тези 16 до момента? Решение, което си взела, може би в професионален план?
1: Не мисля. Давала съм си сметка много пъти и много пъти съм си задавала този въпрос. Съм се връщала назад и съм се питала, ако можех да променя нещо, дали бих го направила. Не бих го направила, дори с грешките, които съм допускала, дори с невинността си и наивитета си в определени ситуации. Отново бих минала по този път, защото в крайна сметка това шлифова диаманта, както се казва, и изблъсъка с реалността всъщност е много хубав. Аз трябва да има конфликт, за да има градеж. Иначе
2: абсолютно
1: няма как да стане.
0: Плюс това всичко това те е довело до тук, днес, сега, в този миг, в който ти имаш всичко това зад гърба си и продължаваш те първа, както се казва, най-доброто предстои за теб. Кажи сега това лято, какво е нещото, което предстои?
1: Това лято, освен участията, които така или иначе знаете ни съпътстват напред-назад. Аз съм в студио в момента и създавам четвъртият си студия на албум.
2: В нашето студио го създава, да знаете, наистина.
1: Да, така е. С много готини хора се колаборирам, различни от момента, до този момент с хората, с които съм работила най-често. Реших така да, как да кажа, да вкарам глътка свеж въздух и да отново да надградя по някакъв начин. Идеите бушуват и мелодиите звучат в главата ми. Тетрадката с текстовете е пълна. Пияното звучи непрекъснато вкъщи.
2: Супер.
1: Да.
2: Значи имаш
1: въобще
2: муза...
1: е творчески процес, кипи много сериозен. Няма да ви лъжа. И се готвя за 28 ноември.
2: Така.
1: За концертът ми в зала 1 НДК. Нещо, което, как да кажа, отново е било част от манифестираните цели.
0: Следващото стъпало, както се казва, върви стремглаво напред и нагоре.
1: Да,
0: желаем ти много успех. Сигурни сме,
1: благодаря,
0: че този концерт ще има страхотен успех.
2: Абсолютно.
0: И ние ще се постараем да бъдем там.
2: Ама
0: и да се
2: наслаждаваме.
1: Се радвам.
0: Ти ще дойдеш,
2: като
0: обаче ще
1: дойда. Ще дойда, защото ще има и още музика, която ще споделя с хората преди самия концерт. Пък и може да си поговорим малко повече за самия концерт, за хората, които са замесени в него и въобще цялата организация.
2: Има за какво да си говорим винаги с теб, което е най-хубавото нещо, да изпадаме в висоти, в някакви по-ниски тонове също,
1: да,
2: но и с твоя помощ по този начин ние успяваме да свериме и часовника за всичко най-важно около теб и нашите хора, които ни слушат, нашето общество и семейство.
1: Точно така. Супер.
0: Много, много ти благодарим за това страхотно гостуване, че беше част от нашето сутрешно семейство тук, заедно с играта. Чакаме те с огромно нетърпение скоро пак при нас да ни разказваш и споделяш за твоите вълнения.
1: Много ви благодаря.
2: И ние ти благодариме, скъпи мои хора. Очаквайте ни утре. Посланиците на доброто настроение. Добро утро, Enjoy! Шоуто Добро утро, Enjoy! Ви очаква също и да отговаряте, защото може да се спечелите ни хубав уикенд.
0: Така е, утре точно в 7 ще бъдем на линия отново, чак до 10 ще се будим супер енергично, позитивно и както винаги с любимата музика по Радио Enjoy.
3: Ехо!
4: Enjoy! Прекрасни сте!
5: Много ви се кефа!
6: Най-готиното радио!
7: Радио Enjoy!

0: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. В интервю пред БНТ омбудсманът Велислава Делчева коментира, че към 1 август жалбите към нея са около 10 000. На първо място стават потребителските жалби, свързани с топлофикация и електричество. Забелязвам и увеличение на жалбите, свързани с нарушение на правото за собственост, правото на благоприятна околна среда, каза още тя, и отбеляза, че се наблюдава малка тенденция по отношение на бързите кредити. Забелязвам една задлъжнялост от младите хора. Много често, навършвайки 18 години, те взимат кредит, за да си купят, например, последния модел телефон. Не са подготвени, получават кредити и това ги вкарва в една спирала, от която много трудно се излиза, обясни омбудсманът. Делчева отново обясни обширно и мотивите, с които е сезирала Конституционния съд във връзка с закона за държавния бюджет. Жалбата е за разпоредбите, които засягат промяна на начина на изчисляване на минималната работна заплата и изчисляването на трудовия стаж, приети в бюджета. През един бюджетен закон се прави една огромна промяна в трудовото законодателство. На първо място това става без обществено обсъждане, без да се вземат мненията и становищата на синдикатите, на работодателите. Тази уредба е толкова обща, че създава чувството за несигурност, които не знаят по какъв начин ще се определя минималната работна заплата. Това, което е направено през предходни заключителни разпоредби чрез бюджетен закон, е една злоупотреба с законодателната техника, посочи още Делчева. Най-сетне ще започнем изграждането на това, за което говори от 2020 година, Национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да може да ръководи важни процеси в различни обществено-икономически сфери. Това заяви тази сутрин премиерът Румен Радев пред журналисти на летище Доброславци, където е предвидено изграждането на високотехнологичен индустриален парк и космически отбранителен развоен център. Доброславци ще се изгради високотехнологичен индустриален парк с фокус върху космическите технологии, отбранителна индустрия и индустриите на бъдещето, каза премиерът. Този проект ще даде тласък на общините в региона, допълни още той. Представители на еврейските организации у нас ще се срещнат днес с главния секретар на МВР Любомир Николов по повод напрежението и обвиненията в антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход Банско. Случаят придоби международна популярност, след като младежи от международен семинар, изкарали летен лагер в Банско, се оплакаха при връщането в родината им, че български младежи са отправили антисемитски обиди към тях на 2 август. От МВР посочи, че става дума за словесен конфликт, като физически контакт не е допуснат. Външното министерство излезе с позиция, в която категорично осъждат всякакви форми на антисемитизъм и следят изясняването на фактите заедно с вътрешното министерство. От туристическия бизнес Банско определят случая като преекспонирана хулиганска проява между младежи. Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Орегон, Съединените щати. Българинът постигна 70 метра и 90 сантиметра в най-добрия си втори опит в пресявките и влиза сред финалистите с 12-ти резултат. Финалът на чук е утре. Българските състезателки не успяха да преминат квалификациите в спринта на 100 метра. Радина Величкова даде 6-то време в своята серия на 100 метра. Европейската шампионка при девойките до 18 години от 2024 пробяга дистанцията за 11.81, но не успя да се класира за полуфиналите. Тя е 44-та от общо 64, които стартираха в пресявките. Другата българка, София Димитров, финишира 7-ма своята серия. Най-добрата българска футболистка за 2025 година, Николета Бойчева, вкара гол за ФРО Констанца в първата среща на отбора в квалификациите в Шампионската лига. Руманките се наложиха с 3-1 над Мура, Словения, след продължение и се класираха за финала на мини-турнира, където на 8 август ще срещнат Австрия, Виена, наложи се с 3-2 над Хайдук Сплит, Хърватия.
1: Времето е за сладолед.
2: Вкуса на всеки език.
0: Предупреждение за опасно високи температури е обявено отново в почти цялата страна. Максималните температури ще достигат стойности между 32 и 37 градуса. До обяд навсякъде ще бъде слънчево, но по-късно през деня главна западна и централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб в източна България, умерен с посока от северо-исток. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-исток. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса. Максималните ще бъдат между 29 и 31. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
3: Чакай малко.
1: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

Хитовата музика с Майк Тауърс като начало на шоуто. Звучи добре, нали? Това е денят, е прекрасен. Днес отново ще ни е горещо. А иначе, има ли шанс за хората с алергия да си имат кученце? Чуди ли се някой, дали някой е чул Мендълсон като две

6 август е Българската православна църква днес отбелязва един от 12-те най-големи християнски празника – Преображение Господне. В народните вярвания Преображение се свързва с прехода от лятото към есента. Смята се, че от този ден природата започва постепенно да се променя. Нощите стават по-хладни, водата в реките и езерата изстива, а времето

0: бала. Още енджой след малко. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Смек на гол трак. Смек на бак. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо. Смек да гол. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.
0: Enjoy.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
7: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
5: Enjoy.
7: Радио Enjoy.
8: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате едно по Enjoy.

0: надясно към кафемашината или в обратен ред, както прецените. Динамиката на деня следва и вашия ход, а музиката ви дава и малко от ритъма си. Лола Янки, Роби, чакаме.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
6: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
7: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
8: Иновативна онлайн учебна програма.
7: Практически знания и умения.
8: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
7: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: дава ритъм и носи настроение с своята музика. Ще оставим това и в ръцете на Дара, на Мадонс Хендерсон и на Lil Nas X с Биди Рей Сайрус.
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Енджой.

0: 11 часа и 1 минута на 6 август. Новините по радио Енджел от Оги Гунчев. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Над 2000 проверки са извършили инспекторите на Националната агенция за приходите от началото на лятната контролна кампания на 29 юни до сега. Сред най-честите нарушения са неиздаване на касови бележки, разлики в касовата наличност и нарушения при превалутирането на цените. Ето какво обясни тази сутрин пред BTV Анна Митова, директор на дирекция комуникации в НАП.
2: Към момента имаме 2100 проверки, които са извършени, 700 нарушения. Това, което от началото на лятната контролна кампания, която стартира на 29 юни, запазва се тенденцията в общи линии всяко трето заведение с нарушение. А това, което направихме по миналата вечер, разбира се, в София имахме подобна акция в известни столични заведения за хранене в идеалния център на София. Там пък данните бяха още по-крещящи. 11 проверени обекта, над 30 нарушения.
1: Я обясни подробно и какви са процедурите, санкциите и даде редица примери, а от тази сутрин е започнала и съвместна акция с Главна дирекция Гранична полиция по вътрешните граници с Румъния и Гърция. Ще проверяваме превозни средства, които превозват стоки с висок фискален риск. Списъкът е много дълъг и е публикуван на сайта на НАП, каза още Митова. Жълт код за опасно горещо време е в сила и за днес в почти цялата страна. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Лекарите отново препоръчват хората, особено възрастните, малките деца, бременните жени, хората с хронични заболявания да избягват продължителен престой на открито между 11 и 17 часа. Добре е да се приемат повече течности, да се носи светли и леки дрехи, както и шапка при излизане навън. Столичната община и днес ще раздават бутилирана вода на няколко места в София. Пунктове ще има от 13 часа пред Софийския университет и на пионите на НДК, както и при метростанция Сердика. А високите температури увеличават и опасността от възникване и бързо разпространение на пожари. От пожарната напомнят при такива условия да не се пали огън открито, да не се изхвърлят незагасени цигари и да се избягват дейности, които могат да предизвикат искри в близост до суха растителност. В страната през изминалото денонощие са ликвидирани 141 пожара. Продължава разследването на дейността на лабораторията за производство на фентанил, която ГДБОП разби преди два дни. По първоначални данни, лабораторията захранвала цялата страна с опасния наркотик, като е произвеждала от 6 до 10 кг дневно. За сега е ясно, че са задържани 10 души. При обиските и претърсванията бяха открити 350 000 евро в брой и криптопортфел. Ето и част от коментара по темата на професор Илин Савъл, заместник ректор на Академията на МВР, който говори обширно по темата в интервюто Деня по BTV.
3: Криптопортфелите са знак, че въпросната група вероятно използва социални мрежи и други портфели, както и платформи, с които да изпира парите си, които печели. Фентанилът не е дизайнерска дрога. Това е момент, в който се използва този опиоид, за да може да увлича незнаещите хора как да им доставя удоволствие на определено ниво. Говорейки за дизайнерска дрога, говорим за съвсем друг вид наркотици.
4: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: ЦСКА гостува на Макаби и Тел Авив до бол третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е тази вечер от 19 часа в Батуми, Грузия и ще бъде без публика. От УЕФА са информирали армейците, че няма да могат да разчитат на подкрепата на своите фенове, след като Европейската централа наложи наказание на Макаби. Отборът от Израел е в добра форма, като в последните си 5 срещи е записал една единствена загуба. Останалите 4 боя бяха спечелени. ЦСКА могат да се похвалят, че все още нямат загуба от началото на сезона, въпреки това червените записи. Да е равенство на старта с Славия 0-0 и Карабах 0-0. Армейците победиха Ботев, Пловдив с 3-2, Карабах с Недоспи и Дунав Русе с 2-1.
5: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предупреждение за опасно високи температури е обявено отново в почти цялата страна. Максималните температури ще достигат стойности между 32 и 37 градуса. До обяд навсякъде ще бъде слънчево, но по-късно през деня главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб в източна България, умерен с посока от северо-исток. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-исток. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса. максималните ще бъдат между 29 и 31. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
6: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
7: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
6: 20 години Enjoy и

We Can Be Friends, песен на американската певица и автор на песни Ариана Гранде, която излезе на 8 март 2024 година като втори сингъл от 7-ми студийен албум Eternal Sunshine. Междувременно

0: Решението не е реактивно. Взела го е много отдавна и го обмислила внимателно. Просто понякога хората имат нужда от почивка, казва тя. След края на Eternal Sunshine Tour на 1 септември певицата планира именно да се отдръпне от публичните изяви за известно време, да си почине и да постави личното си благополучие на първо място. Решението включва и отказа й от участие в лондонската постановка на Sunday in the Park with George, обявен по-рано през минута.
1: Яка музика,
2: емоции,
3: любимите ми парчета.
4: Твоя ден, твоята музика.

0: свежа лимонада, хрупка вадия и денят ще бъде перфектен, поне така го виждам аз. С музиката на Мона и Любо Кирюф става още по-добре.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
3: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Radio Enjoy. А като стана дума за саундтраци, няма как да пропусна и новина около една популярна изпълнителка, Charli XCX. Беше номинирана за награда на церемонията World Soundtrack Awards през 2026 година. Изпълнителката получи номинация в категорията Най-добра оригинална песен. Британската певица издаде албума с саундтрака през февруари, а този петък представи и най-новия си албум Music Fashion Films. Още музикални новини ще откриете и на сайта ни enjoy.bg.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Lidl. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy! Oh, baby.

0: Ето, че навлязохме във втората половина на шестия ден от месец август. Сега по Радио Enjoy, емисия новини. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. На днешния 6 август Българската православна църква отбелязва един от 12-те най-големи християнски празника – Преображение Господне. В народните вярвания Преображение се свързва с прехода от лятото към есента. В същото време жълт код за опасно време е в сила и за днес в почти цялата страна. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Лекарите отново препоръчват хората, особено възрастните, малките деца, бременните жени и хората с хронични заболявания да избягват продължителен престой на открито между 11 и 17 часа. От Столичната община и днес ще раздават бутилирана вода на няколко места в София. Пунктове ще има от 13 часа пред Софийския университет и на пилоните на НДК, както и при метростанция Сердика. Продължава разследването на дейността на лабораторията за производство на фентанил, която ГДБОП разби преди два дни. По първоначални данни, лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик. Днес от прокуратурата съобщиха, че 8 души са привлечени като обвиняеми по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високо рискови наркотични вещества. Сред иззетата дрога е няколко килограма фентанил, чиято стойност е оценена на над 157 милиона евро. Припомня, че при обиските и претърсванията бяха открити 350 000 евро в брой криптопортфел. Ето и част от коментара по темата на професор Илин Савов, заместник ректор на Академията на МВР, който говори обширно по темата в интервюто на деня по BTV.
2: Криптопортфелите са знак, че въпросната група вероятно използва социални мрежи и други портфели, както и платформи, с които да изпира парите си, които печели. Фентанилът не е дизайнерска дрога. Това е момент, в който се използва този опиоид, за да може да увлича незнаещите хора как да им доставя удоволствие на определено ниво. Говорейки за дизайнерска дрога, говорим за съвсем друг вид наркотици.
1: Мащабна акция срещу претоварването на тежкотоварни камиони се провежда в Пловдив. Проверките участват екипи на Пътна полиция, АПИ и Автомобилна администрация. Проверките се извършват на пътя Пловдив-Пещера в района на разклона за Злати трап. Най-сетне ще започнем изграждането на това, за което говоря от 2020 година – Национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да може да ръководи важни процеси в различни обществено-икономически сфери. Това заяви премиерът Роман Радев пред журналисти на летище Доброславци, където е предвидено изграждането на високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център. Заедно с вице-премиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов, Радев днес разгледа площадката, на която с публично-частно партньорство ще се изгради мащабният иновативен център. За проекта вече беше подписан меморандум. Столичната община подписа договора за предварително изпълнение за почистване на зона 3 столичните райони, Изгрев, Слатина и Подояне следващите 5 години. Фирмата Чиста София поема районите от утре. Тя има повече от нужната техника, обяви заместник кметът по екология Николай Неделков. ЦСКА 1948 постигнаха оптимистично равенство 1-1 в Атина срещу гръцкия Панатинайкос в първи мач от третия квалификационен кръг в турнира Лига на конференците. Адриано Ягошич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Реваншът ще бъде идният вторник на Националния стадион Васил Левски в София. Победителят от дуела ще срещне в плейофния кръг. Преди основната фаза загубили от двойката Храдец Бешикташ от Лига Европа. ЦСКА гостува на Макаби и Тел Авив до бол третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е тази вечер от 19 часа в Батуми, Грузия и ще бъде без публика. От УЕФА са информирали армейците, че няма да могат да разчитат на подкрепата на своите фенове, след като Европейската централа наложи наказание на Макаби. Отборът от Израел е в добра форма, като в последните си 5 срещи е записал една единствена загуба. Останалите 4 боя бяха спечелени. ЦСКА могат да се похвалят, че все още нямат загуба от началото на сезона, въпреки това червените записаха 2 равенства на старта с Славия 0-0 и Карабах 0-0. Армейците победиха Ботев, Пловдив с 3-2, Карабах след Доспи и Дунав Русе с 2-1.
3: Времето е за сладолед.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: Предупреждение за опасно високи температури е обявено отново в почти цялата страна. Максималните температури ще достигат стойности между 32 и 37 градуса. До обяд навсякъде ще бъде слънчево, но по-късно през деня главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб в източна България, умерен с посока от северо-исток. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-исток. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса. Максималните ще бъдат между 29 и 31. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
3: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look.

Да си поговорим за това, че и днес ще е горещ летен ден. И ако на вас постоянно ви се капва нещо солено, причините могат да варират от недостатъчен прием.

0: чувства наведнъж. Жаждата вече е сигнал, че организмът се нуждае от течности. Полезно е в менюто да бъдат включени богати на калий продукти, като ядки, бобови култури, банани и зеленолистни зеленчуци, които подпомагат нормалния баланс на течностите.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Страхотните Хънтрик слушахме, още много силна дамска енергия се задава и от хитове на Михайла Филева и Тайла с Зара Ларсон.
1: Още енджой след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: Стягаш куфара. Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

безсърдечен на Папи Ханс. Оставаме на тема България и музика, защото буквално така днес е деня, в който античният театър в Пловдив ще посрещне легендарния британски проект Кошин. В София бяха във вчерашния ден. А всъщност една от изпълнителките, които са в Кошин, Сиан Еванс, казва за публиката си: оставете телефоните и се насладете на момента. Най-ценното на един концерт е живата връзка между артист и публика. Най-хубавите спомени са тези, които остават съзнанието, не в галерията на телефона. И тук да си направя една корекция, защото днес всъщност е 6-ти, бързам някак във времето и аз, концерт

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Супер цени, Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футьойли и домашен текстил.

0: Момата Прея или Момата на Прея слушахме, а вода може да ви огаси, особено ако сте на море и ако сте в хотел Марвел в курортен комплекс Слънчев бряг, мястото, което е гостоприемно за всички, включително и за Enjoy Summer. Играта ще намерите във Facebook страницата на Радио Enjoy. Отговаряте на един въпрос и утре вечер теглим късметлията, който ще спечели уикенд за двама в комплекса. А Марти ни среща с екипа.
1: All Inclusive морски страсти с Enjoy Summer в хотел Marvel Слънчев бряг.
2: Здравейте, скъпи енджойващи! Аз съм Мартина, а нашият разговор заедно с Боряна Димова, продуктов менеджер на хотел Marvel в Слънчев бряг, продължава.
3: Говорейки си именно за All Inclusive, кое отличава вашият от останалите?
4: Отличава ни първо да кажа отопляемия басейн, което ни е, нали, съвсем прясно тази година. Това са, ние имаме два all-инклюзивни ресторанта големи. Освен това имаме алакартен ресторант, който е нашия стейхаус. И на туристи, които имат по-дълъг престой, 7 дневен и нагоре, им се полага да ползват безплатно алакартния ни ресторант. Имаме две мултифункционални зали, в които провеждаме конференции, мероприятия, както и са части от анимацията. Част от анимацията се провежда в тях за деца и за възрастни. Другото, което имаме, е пица корнер, като постоянно се сервират пици, сандвичи за деца и за възрастни. И продължаваме да мислим как още да се отличаваме от останалите колеги и да сме по-конкурентни.
2: Интересното е, че наистина през абсолютно целия ден има различни времеви прозорци за хранене и почти няма, както се казва, момент, в който да не се предлага някакъв вид напитка, храна, следобедна закуска, брънч. Имате наистина безкрайно много удобства от гледна точка на изхранването на вашите гости.
4: Това е, което не е успял по едно време да успее да стигне в другото време да хапне. Не всеки става за закуска. И тогава в 12-та ще отиде за обяда. Или пък е пропуснал обяда, защото не му се е връщало от плажа. Ще отиде на нашия снакс, който е от 2 часа на пица корнера. За всеки има по... По който иска, може да се възползва от всяко едно хранене.
2: За всеки е помислено. Да. Наистина е така. Вярно ли е, че гостите разполагат и с

0: единствена плажна зона с чадъри и шезлонзи включени.
1: Да, ние имаме наша зона, която е част от общата зона. Това не е частен плаж, нали, да уточним. Това е част от плажна, от голямата плажна зона, но тя си е специално за гости на Марвел. Има определено количество чадъри, има шезлонги, има си и, нали, човек, който да се занимава с разпределението, за да няма, нали, гости да се чувстват добре, за да не се чувстват ощетени. И това е също част от all-инклюзивният концепт.
2: Enjoy! Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy!
4: Радио Enjoy!

0: Минава един обед, да чуем какво ни подготвил Оги Гунчев и актуалното от новините. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Столичната община направи поредната важна крачка и официално подписахме договора за предварително изпълнение за почистване на зона 3. С това осигуряваме дълготрайно решение за районите Слатина, Изгрев и Подуяне след дълги месеци на битка за защита на обществения интерес. Това обяви заместник-кметът по екология Николай Неделков. Договорът е сключен с консорциум Чиста София и влиза в сила веднага. Това се случва в режим на предварително изпълнение след провеждането на втора процедура за избор на изпълнител и след като Върховният административен съд потвърди правото на общината да действа в интерес на здравето на гражданите, заяви още той. Припомня, че проблемите с сметоизвозването в тези райони започнаха в началото на годината. Повдигнаха обвинения на 8 души за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на около 6 кг фентанил на обща стойност над 157 милиона евро. Припомням, че във вторник ГДБОП разби лаборатория за фентанил в София след месеци разследване. Дрогата е била произведена в две постройки в близост до базата на Селскостопанската академия в квартал факултета. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. След анализ на събраните доказателства, прокуратурата е привлякла като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени в образуване и ръководене на организирана престъпна група. Всички обвиняеми са задържани за 72 часа, за да бъдат доведени пред съда. След приключването на разпитите, прокуратурата ще внесе в съда искане за определяне на мерки за неотклонение на всеки от тях. Време на ограничено движението в двете посоки по пътя Созопол-Приморско в района на река Ропотамо поради следствени действия за идващите от Приморско към Созопол е въведен обходен маршрут. До инцидента се стигнало след като рано тази сутрин полицейски служители са се опитали да спрат с стоп-палка автомобил с румънска регистрация. Шофьорът не се е починил и е продължил движението. Започнало е преследване, в което се е включил и втори полицейски екип на остра завой при моста над река Ропотамо. Шофьорът изгубил контрол, колата излетяла от пътя и е паднал от съоръжението. В автомобила са пътували двама испански граждани, които са транспортирани в болница. Организацията на евреите в България Шалом се срещна с главния секретар на МВР. Поводът – обвиненията за антисемистски прояви срещу група италиански ученици от еврейски происход в Банско. Трите организации на евреите в България се срещнаха с главния секретар, който ги уверил, че полицията в Банско полага всички необходими усилия за изясняване на фактите и обстоятелствата около възникналия конфликт между двете групи младежи – италиански граждани от еврейски происход и български младежи. Представителите на еврейските организации са категорични, че всяка проява на антисемитизъм трябва да бъде осъждана и заклеймявана. Те призоваха България да запази репутацията си на толерантна и сигурна държава, в която хората от еврейски произход могат да посещават страната и да се чувстват спокойни и защитени.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Трима българи се класираха за четвърт финалите на сингъл на ATP Challenger 50 турнира в Пловдив. Пьотър Несторов победи с 6-4-7-6 Себастиан Зоргер от Австрия за втория си пореден чист успех. На четвърт финала в петък Несторов ще срещне Адриан Андреев, който без игра премина втория кръг след отказване на белгийски представител. Друг изцяло български добой започнали от квалификациите Джордж Лазаров победи с 6-3-6-1 и Янаки Милев се класира за първия си четвърт финал на Challenger в кариерата си. Държавният шампион очаква там испанеца Карло Санчес. Двойки Динко Динев, единствен от българите, преодоля първия кръг в тандем с ирландеца Конър Бари. Удачите в схемата отстраниха след два тайбрека Янаки Милев и Пьотър Несторов. Предупреждение за опасно високи температури е обявено отново в почти цялата страна. Максималните температури ще достигат стойности между 32 и 37 градуса. До обяд навсякъде ще бъде слънчево, но по-късно през деня главна западна и централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб в източна България, умерен с посока от северо-исток. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-исток. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса. Максималните ще бъдат между 29 и 31. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
3: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
4: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика и разбира се и твоите новини за знаменитости, ще включим такива и за футболна звезда, която май-май дали се оженила, дали ще се жени, но това за след малко. Първо, музика от Елизабет и Дапи.
1: Радио Enjoy.
2: Радио Enjoy.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Enjoy.

0: оставаме на тема момичета. 36-годишната принцеса Юджини роди момиченце в болница в Лисабон. Бебето се е появило на бял свят, тежи около 3 кг. Тя ще бъде малката сестричка на така двамата Огъст Филип Холк и Ернест Джордж Рони, които са природните деца на принцесата и нейния съпруг Джак Брузбанк. Още от световните новини от шоу-бизнеса, кралския живот, киното и спорта след малко.
1: Още енджой след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквена вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
3: Смек да го трак, смек да го. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Ти избираш как да изпратиш пратката си от офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост!
7: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.

Радио Enjoy Sweden, твоята музика, насочваме вниманието си към Кристиано Роналдо. Той се сгоди през 2025 година за дългогодишната си партньорка Джорджина Родригес след 9 годишна връзка. Изглежда сега португалската, ще я кажа испанската, но португалската футболна звезда ще мине под венчило с любимата си. Според английския вестник Сън, двойката ще се ожени в Мадейра, като катедрала на столица на остров Фуншал е резервирана за грандиозната сватба. Това ще бъде кулминацията на любовта им след близо 10 години заедно. Оставаме на тема футболна тематика, бих казала, защото след малко ще слушаме един хит на испанската поп-певица Айтана. Този хит се превърна в неофициален химн на испанския национален отбор по футбол по време на пътя им към титлата на световното първенство през 2026 година. Кралската испанска футболна

0: зрителите всеки път, когато Испания печели матч по време на турнира. След триумфа на Испания на Мондиал 2026 година на 20 юли, Айтана се присъедини към отбора на сцената в Мадрид, за да изпълни песента на живо заедно с футболистите пред почти 2 милиона испанци, мнозина от които все още са сънени очи и неразположени след историческата победа на Испания. И така, време е за супер естрея на Айтана.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy!

0: парче, заедно с домашните си любимци, но пък има други хора, които страдат от алергия. А учените, оказва се, работят по този въпрос. Те вече са създали първите кучета, при които отстранен основен протеин, причиняващ алергични реакции при хората. А едно изследване на американска компания казва, че са създадени две женски кучета от породата Beagle. Те се казват Бейли и Алфи. При тях е изключен генът, отговорен за производството на основния алерген, който се съдържа в слюнката, козината и пърхота на кучетата. А за да създадат тези две кученца, учените са редактирали гена, отговорен за производството на основния алергенен протеин при кучетата. Бейли и Алфи са родени през септември 2024 година, а последваните изследвания показват, че слюнката и козината им липсва този протеин. Изследователите, разбира се, са проверили ефекта и върху хора с алергия към кучета. И хората са реагирали доста добре към тях, докато при други породи, включително Пудел и Голден Дудъл, не са проявени такива алергични реакции. С други думи, може да се говори, че в един момент има надежда и за тези, които обичат животинките, но пък имат алергия, да могат да си имат приятел в къщи. Приятел, сега ще ни бъде музиката, защото очакваме хитове на Анди Дъс с Харис и после Роби с Сантра.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
4: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
5: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
6: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

само в киносалоните ще те гледаме, агент 007 бих казала. Новият обаче трябва да бъде вълнуващ и напълно различен от Даниел Крейг. Това каза продуцента на бъдещия филм от шпионската поредица Ейми Паскал. Името на актьора, който ще играе Джеймс Бонд, вероятно ще бъде разкрито до края на годината. Феновете на елегантния шпионин на Иан Флеминг прекараха години в очакване продуцентите да заменят Даниел Крейг, който официално се пенсионира от ролята след филма «Смъртта може да почака» през 2021 година. От тогава насам слуховете за това кой ще седне зад волана на Мартина на 007 не спират, като се говори, че актьори като Калъм Търнър, Джейкъб Елорди и Харис Дикинсън са сред кандидатите. Ще очакваме тогава финала на годината, за да разберем. А 26-я филм за Джеймс Бонд ще бъде режисиран от Дени Вилньов. Сценария е поверен на създателя на сериала «Остри козирки» Стивън Найт. Снимките се очакват да започнат през 2027 година, а премиерата е планирана една година по-късно. Като стана дума за премиери, от утре в кино

Дано и вие така, да си живеете живота по най-добрия възможен начин. Ще го правим с още дамски вокали до финала на този час. Ни очакват гласовете на Александър Стан, Мона, Шакира и Анита, а след това мъжете превземат ефира. Първо ще влезе Оги Гунчев с новините, след това задаваме над нещата с Вензи. От мен нея, хубав следобед

0: Поглеждаме към горещото време у нас и в Европа. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Предупреждение за опасно високи температури е обявено отново днес в почти цялата страна. Утре ще бъде слънчево и отново много горещо. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е обявено вече в 8 области в западната половина от страната за утрешния 7 август и е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив. В тези райони се очакват максимални температури около и на 38 градуса. Лекарите отново препоръчват хората, особено възрастните, малките деца, бременните жени, хората с хронични заболявания да избягват продължителен престой на открито между 11 и 17 часа. А високите температури увеличават и опасността от възникване и бързо разпространение на пожари. От пожарната напомнят при такива условия да не се пали огън открито, да не се изхвърлят незагасени цигари и да се избягват дейности, които могат да предизвикат искри в близост до суха растителност. На този фон сухи треви горят в момента на 69-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас при отбивката за Велинград. На място са два екипа на пожарната, един от Пазарджик и друг от Септември, както и автопатрули, тъй като температурата е висока, а има и вятър. Пожарът е изпепелил и лозови масиви близо до пътния възел. Към мястото се насочват допълнителни екипи на пожарната, съобщи говорителят на полицията в Пазарджик. Първоначално намиращите се наблизо хора са направили опит да изгасят огъня, но не са успели и са подали сигнал на телефон 112. МВР призва да се пътува с внимание и максимална дистанция към мястото на пожара, така че да могат да спрат, ако се наложи. В Европа обстановката с горските пожари в Гърция остава осложнена заради високите температури и силните ветрове. Нови пожарни огнища възникнаха в последните часове, съобщават от Гражданска защита. Предупреждават се туристите в цялата страна да са изключително внимателни, ако попаднат в район с действащ пожар, да следват нарежданията на полицията. Температурите на въздуха остават високи и достигат 40 градуса, увеличават се лекарските екипи по плажовете поради зачестили случаи на възрастни хора и деца, които изпитват здравословни проблеми. В Австрия за пореден ден бяха отчетени температури над 40 градуса, рекордна жега и в Словакия. Нивото на реките Дунав и Рейн остават рекордно ниски, като и там на дневен ред са мащабни горски пожари. Италианското правителство от своя страна за днес издаде най-високия червен код за предупреждение за горещо време за всички 27 големи града в Италия, наблюдавани от Италианското здравно министерство. Страната температурите над 35 градуса по Целзий се задържат вече няколко дни. ЦСКА гостува на Макаби Тел Авив до бол третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е тази вечер от 19 часа в Батуми, Грузия и ще бъде без публика. От УЕФА са информирали армейците, че няма да могат да разчитат на подкрепата на своите фенове, след като Европейската централа наложи наказание на Макаби. Отборът от Израел е в добра форма, като в последните си 5 срещи е записал една единствена загуба, останалите 4 двоя бяха спечелени. ЦСКА могат да се похвалят, че все още нямат загуба от началото на сезона, въпреки това червените записаха две равенства на старта с Славия 0-0 и Карабах 0-0. Армейците победиха Ботев, Пловдив с 3-2, Карабах с Ледоспи и Дунав Русе с 2-1.
1: Времето е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Максималните стойности този следобед са между 31 и 37 градуса, по Черноморието между 29 и 31. Следобедните часове над западна и централна България на отделни места ще има валежи и гръмотевици, ще духа слаб в източните части, умерен вятър от изток-северо-изток. Утре ще бъде слънчево и отново много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, обявено вече в 8 области в западната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса. След обяд главно над западната половина от страната и северо-източната част на отделни места ще има валежи и гръмотевици, вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-исток и по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-исток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time.
1: Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Миро с най-новата си песен Твоето секси як с един много готин видеоклип. Ако не сте го гледали, влезте наистина. Доста хубав проект, много свеж, много летен, много музикален, много ритмичен, както чувате, но такъв е Миро. Има пълна възможност да изпълни най-невероятната балада и в следващия момент да изпълни най-ритмичното и най-танцовалното парче. И истината е, че малко артисти могат да правят това, което може Миро, но за това и не всеки е Миро. Здравейте от мен, аз съм Вензи и започва Над нещата. Ще си правим компания тук следващите няколко часа, разбира се, с много добро настроение и хубава музика, така че да направим този ден, въпреки много горещ навън, приятен. Дето се казва, бързо да мине. А бързо минава, когато имаме хубава компания. Един от най-значимите американски президенти, Абрахам Линкълн, е казал, че характерът е като дърво, а репутацията е неговата сянка. Ние се грижим за сянката, но всъщност трябва да се грижим за дървото. Всички добре знаем, че характерът е нещо доста важно. По много причини, разбира се, но вече знаем и как да го разберем, какъв е той. И ако не ни харесва, е време да го променим. Лека по лека, всеки ден, все по-добро. Тъй се прави. За нас в Radio Enjoy, важни сте всички вие, нашите слушатели, искаме всеки ден да ви е по-приятен и по-хубав от предишния. И така да надграждаме до безкрай, за да може наистина да се чувствате добре на честотите на Radio Enjoy и където и да сте, каквото и да правите, да ви е една идея. По-приятно и по-усмихнато тук с нас.

0: заедно с Тина Шен, No Broke Boys. Наистина аз не мога да разбера какво против имат Broke Boys, като имаме предвид, че едни от най-успешните мъже, едни от най-богатите мъже на света някога са били Broke Boys, значи всъщност трябва да е точно обратното. Затова, дами, жени, не се подвеждайте по това. Не е въпросът да е Broke Boys, въпросът е да има големи мечти, а вие да сте там, за да му помогнете да ги сбъдне. И тогава ще видите как всъщност един Broke Boy може да ви издигне на върха на света. Ние пък ще ви издигнем с още много хубава музика. След кратка пауза продължаваме с Тейт Макрей и Медуза заедно с Рани.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Супер цени, Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хиксел.
5: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футьойли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
6: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес, четвъртък, 6 август, правим специален поклон пред рождението на един истински гигант в медицината, Александър Флеминг, роден през 1881 година. Неговата история е доказателство за това как една малка грешка или случайност може да промени съдбата на цялото човечество. През 1928 година, връщайки се в лабораторията си, той забелязва обикновена плесен в една проба, която убива околните бактерии. Вместо просто да я изхвърли, той се вглежда по-дълбоко и така открива пеницилина. Първият антибиотик в света. Сам Флеминг по-късно разказва с усмивка, цитирам: когато се събудих сутринта, със сигурност не планирах да направя революция в медицината, но май точно това направих. Негови житейски път напомня, че понякога най-големите чудеса и успехи се крият в неочакваните грешки, случайности или обрати в живота. Защото когато си наблюдателен, отворен към света и превръща случайностите във възможностите, можеш да създадеш неща, които наистина да променят света.
2: Радио Енджой.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
0: Радио Енджой.

Я познавам, огромна чест, че български артист като нея показа всъщност колко много може България и вярвам, че тя отвори вратата и те първа други артисти да докажат на Европа и на целия свят колко много талант има в България. Наистина това е огромно удоволствие.

0: по-издръжливи. Тя пребори съпротивлението и блесна. И вярвам, че нейната звезда те първо ще продължава да блести и да изгрява и да доказва колко много може. Сега, още малко музика Сабрина Карпентър, а след това Дия с Нишан. Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

Хари Стайлс, Хари Стайлс, чухме току-що с песента му Adore You. Сега, знаете ли как понякога в живота и в шоу-бизнеса се появяват двойки, които отстрани изглеждат абсолютно неочаквано, но секунди по-късно съзнаваш, че са създадени един за друг. Точно това се случва с един друг любимец на световната поп-сцена, Шон Мендес, и бразилската актриса Бруна Маркинезе. Маркезине. Сложни са тези имена, но ще ги научим. Музикантът официално разкри любовта си пред милионите си последователи с едно трогателно обръщение за нейният рожден ден, като я нарича своя светлина и признава на португалски, че обича от все сърце. Историята им обиколи света за часове и доказва, че най-красивите връзки са именно нези, които ни изненадват най-сладко. Определено тази ни изненада много. Бруно Маркезине, добре, да, ще го науча, още няколко грешки ще го науча. Бруно е известен модел, също така филмов продуцент и актриса, има доста филми зад гърба си, и пред камера, и зад камера. И очевидно подкрепя страшно много Шон Мендес и се заформя още една много готина двойка. Хубаво е, вижте как тази 2026 година отваря толкова много за любов и толкова много красиви двойки се оформят, че просто не знаеш за кои по-напред да говориш, но важно е, както се казва, любов да има, деца да има, пък всичко друго ще се нареди. Продължаваме с Just A и Just A Little.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Пожар гори в близост до 69-ти километър на магистрала Тракия в посока Бургас при отбивката за Велинград. Огънят е тръгнал от сухи трави, пламъците са унищожили лозови масиви, първоначално са изпратени два противопожарни екипа. Към мястото се насочват допълнителни екипи, ако задимяването е голямо, магистралата ще бъде затворена. На свое заседание днес Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на преходните и заключителни разпоредби на закона за държавния бюджет на България за тази година. Обединени от общо разглеждане са още две дела, свързани с двете искания на групи народни представители от 52-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Същевременно в интервю тази сутрин пред БНТ омбудсманът Велислава Делчева отново обясни обширно мотивите, с които сезира Конституционния съд във връзка с бюджета. Жалбата е за разпоредбите, които засягат промяна на начина на изчисляване на минималната работна заплата и изчисляване на трудовия стаж, приети в бюджета. През един бюджетен закон се прави една огромна промяна в трудовото законодателство. На първо място това става без обществено обсъждане, без да се вземат мненията и становищата на синдикатите, на работодателите. По думите и промяната, която засяга непълното работно време, ще важи за напред. С тази промяна не се прави разликата между работното време и трудов стаж, коментира обширно омбудсманът на Република България. На 15 август ще бъде пуснато за пътници метрото до квартал Левски Г. Това съобщи в интервю заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев. Той добави, че ден по-рано ще се проведе официална церемония по откриването и обясни, че датата е прогнозна, тъй като решението зависи от Държавната приемателна комисия. Въздушният транспорт между Европейския съюз и Обединените арабски емирства остава несигурен заради ескалацията на напрежението в Персийския залив. Затова предупреждават от Министерството на външните работи. От ведомството посочват, че европейските авиокомпании за сега изчакват намаляването на риска в региона преди да възобновят редовните си полети. Външното ни министерство отправи и препоръки към българските граждани, които се намират в Израел. От министерството призовават сънародниците ни да се придържат стриктно към указанията на службата за гражданска защита.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде традиционната си пресконференция преди шампионатния домакински мач срещу Локомотив Пловдив, който е утре вечер от 21:15. Испанецът се спря на актуалните неща около отбора. Без съмнение, очакван и труден мач, много ще се очаква от нас. Те са директен вертикален отбор, насочен винаги към първата линия на атака. Има ясна идея, ние трябва да имаме отговор, за да победим, заяви Веласкес. Евертон Бала е в перфектна кондиция. Майкон, ще видим как се развиват нещата от днес за утре. Както споменах за Акрам, ще пропусне няколко мача. Не мога да преценя кога точно ще се завърне. Сангаре в процес на възстановяване. Не можем да го използваме в краткосрочен план. Обобщи той проблемите с контузиите в отбора.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Максималните стойности този следобед са между 31 и 37 градуса, по Черноморието между 29 и 31. Следобедните часове над Западна и Централна България на отделни места ще има валежи и гръмотевици, ще духа слаба в източните части, умерен вятър от изток-северо-изток. Утре ще бъде слънчево и отново много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, обявено вече в 8 области в западната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса. След обяд главно над западната половина от страната и северо-източната част на отделни места ще има валежи и гръмотевици, вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-исток и по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-исток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
2: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Radio Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Enjoy. Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy.
0: Radio Enjoy.

прекрасно темпо. Вече сме в новия час, разбира се, подготвили сме ви още много хубави песнички, много готин ритъм, който да ви държи през целия ден. Но бързо, преди това искам да ви подсетя, че освен тук на честотите на Радио Enjoy, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение RadioMate, и също така да ви подсетя да ни последвате в Instagram и в Facebook, защото имаме първо много интересни новини, които може да четете от музикалният световен шоу бизнес. Освен това имаме много хубави игри, от които може да печелите още по-хубави награди. Така че, както обичам да казвам, стойте наблизо покрай Radio Enjoy и със сигурност ще ви е много, много по-добре. Продължаваме с Маги Дженоварова и Лудост.

0: Lady Gaga заедно с Doechii Runaway. Една колаборация, една песен, която се ражда след като Doechii чува милите думи, които Lady Gaga изказва в едно интервю за Vogue. И така разбира, че всъщност и двете се харесват и разбира се, идва естественият момент, в който трябва да направят песен. Една от любимите ми песни в момента в ефира, защото това са двама изключително различни артиста, които обаче се съчетават по един прекрасен начин и ето. Какво се получава? Нещо прекрасно, наистина. Сега една много топла история, отново свързана с Lady Gaga. Музикалната икона и нейният годеник Майкъл Полански бяха сред специалните гости на сватбата на дългогодишният менеджер на Lady Gaga и близък приятел Боби Кембъл в Лос-Анджелис. Въпреки че е една от най-големите световни звезди, Гага за пореден път показва наистина огромна класа. Тя съвсем съзнателно запази дискретност през цялата вечер и не стъпи на сцената, за да остави цялото внимание и блясък върху младоженците, като показва, че наистина, когато си толкова голям като Lady Gaga, със сигурност имаш голямо и лоялно сърце. Ние също имаме лоялно сърце към всички вас, защото много ви обичаме и след кратка пауза ще ви залеем с още много хубава музика по Radio Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотики Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
4: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
7: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
8: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Enjoy, enjoy, enjoy по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: All-inclusive морски страсти с Enjoy Summer в хотел Marvel Слънчев бряг.
1: Лято е и Enjoy Summer продължава да подарява много слънчеви усмивки, защото сме на гости в хотел Marvel Слънчев бряг. Едно прекрасно място с златист пясък на 5 минути разстояние, с много красива плажна ивица, в която има подсигурени чадъри и шезлонги за всички свои гости. Самият хотел очаква всички свои гости. Има отопляеми басейни през целия сезон, абсолютен спа релакс с сауна, джакузи и фитнес. Докато децата се забавляват в много готини арт работилници, детско кино и целодневна анимация, възрастните могат да се насладят на пилате, с уроци по танци и всякакви други прекрасни занимания. Най-хубавото е, че ние от Radio Enjoy ви предлагаме много хубава награда. И тя е уикенд за двама в хотел Marvel Слънчев бряг. За целта трябва да се включите в нашата игра. В Facebook страницата на Radio Enjoy всеки ден пускаме въпрос. Отговаряте на него като коментар под поста и в петък, утре, някой ще спечели уикенд за двама и ще избяга от сивото, градско, натоварено, динамично ежедневие при морето. А там със сигурност ще се зареди и ще се чувства много хубаво и много приятно и ще си направи много хубави летни спомени. Имате още време, влизайте във Facebook и действайте, ние ви стискаме палци.
0: Enjoy!
2: Още от твоята музика!

0: Още Enjoy след малко.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

Half of My Heart, Майкъл Шулте и Аздис, една изключително добра комбинация между двама много талантливи и много гласовити артисти. Най-вероятно и за това песента се получила толкова добре. Просто няма как, когато съставните части са хубави и цялото също да не е хубаво. Но, сега надникваме към света на кей-поп феномена BTS, където за пореден път виждаме какво значи невероятна фен-сила. Знак на бойкот и протест срещу случващото се в музикалната индустрия, феновете на момчетата организираха светкавична глобална кампания, вместо просто да изразят недоволство. Феновете започнаха масово да слушат и купуват песните на BTS, което изстреляха техните хитове отново на върха на световните музикални класации, като за пореден път доказва, че когато хората са обединени от любовта към музиката и подкрепата на любимите си артисти, наистина няма сила, която да може да ги спре. Разбира се, BTS не са първите, които бойкотират награди и церемонии.

0: най-вероятно няма и да са последните, но определено в такива моменти се показва първо дали артистите застават за истински ценности и стойности, които вярват, а в същото време публиката и техните почитатели пък доказват дали наистина са техни истински почитатели. Е, в случая на BTS и двете са така. И феновете са си фенове, и артистите са на място. Така че, дали ще има награди, те вече са взели най-голямата си награда. Любовта на хората. Другото няма значение.
1: Радио Enjoy.
2: Радио Enjoy.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Enjoy.

0: музикалните сцени. Започна новия час, бързо ще се информираме с новините, след това ни предстои рубриката «Знаете ли че?» и разбира се още много интересни истории от света на музикални шоу-бизнес. Останете с нас! Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Заради разразилия се пожар на сухи треви и лозови масиви на 69-я километър на автомагистрала Тракия, временно се затваря отбивката за септември при пътен възел Церово, съобщиха от полицията в Пазарджик. Оттам допълниха, че мярката е с цел по-ефективна работа на екипите на пожарната и недопускане на разрастване на пожара. Пътуващите в посока Бургас отбиват през пътен възел Мирово, а в посока София през отбивката за Гелеменово. Припомня, че пълнците избухнаха около обяд и бързо се разпространиха заради силния вятър. На място са 6 екипа на пожарната от Пазарджик и септември. Към мястото са изпратени още екипи от доброволните формирования. За сега няма опасност пожара да стигне до село Церово, в чието землище гори. Огънят се намира от другата страна на магистралата, която действа като естествена преграда, посочват от община Лесичево, и уточнява, че за момента няма пряка опасност за населеното място. На този фон утре отново ни очакват много високи температури. Предупреждение от втора степен, код оранжево е обявено вече в 8 области в западната половина от страната за утрешния 7 август и е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив. В тези райони се очакват максимални температури около и над 38 градуса. Високите температури увеличават и опасността от възникване и бързо разпространение на пожари. От пожарната напомнят при такива условия да не се пали огън открито, да не се изхвърлят незагасени цигари и да се избягват дейности, които могат да предизвикат искри в близост до суха растителност. От своя страна лекарите препоръчват хората, особено възрастните, малките деца, бременните жени, хората с хронични заболявания, да избягват продължителен престой на открито между 11 и 17 часа. На свое заседание днес Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на България за тази година. Обединени от общо разглеждане са още две дела, свързани с двете искания на групи народни представители от 52-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет. Столичната община направи поредната важна крачка и официално подписахме договора за предварително изпълнение за почистване на зона 3. С това осигуряваме дълготрайно решение за районите Слатина, Изгрев и Подуяне след дълги месеци на битка за защита на обществен интерес. Това обяви заместник-кметът по екология Николай Неделков. Договорът е сключен с консорциум Чиста София и влиза в сила веднага. Това се случва в режим на предварително изпълнение след провеждането на втора процедура за избор на изпълнител и след като Върховният административен съд потвърди правото на общината да действа в интерес на здравето на гражданите, заяви още той. Припомня, че проблемите с сметоизвозването в тези райони започнаха в началото на годината. Повдигнаха обвинения на 8 души за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на около 6 кг фентанил на обща стойност над 157 милиона евро. Припомням, че във вторник ГДБОП разби лаборатория за фентанил в София след месеци разследване. След анализ на събраните доказателства, прокуратурата е привлякла като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени в образуване и ръководене на организирана престъпна група. Всички обвиняеми са задържани за 72 часа, за да бъдат доведени пред съда. След приключването на разпитите, прокуратурата ще внесе в съда искане за определяне на мерки за неотклонение на всеки от тях. ЦСКА гостува на Макаби и Тел Авив до бол третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е тази вечер от 19 часа в Батуми, Грузия, и ще бъде без публика. От УЕФА са информирали армейците, че няма да могат да разчитат на подкрепата на своите фенове, след като Европейската централа наложи наказание на Макаби. Отборът от Израел е в добра форма, като в последните си 5 срещи е записал една единствена загуба, останалите 4 двоя бяха спечелени. ЦСКА могат да се похвалят, че все още нямат загуба от началото на сезона, въпреки това червените записаха две равенства на старта с Славия 0-0 и Карабах 0-0. Армейците победиха Ботев, Пловдив с 3-2, Карабах след Доспи и Дунав Русе с 2-1. Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде традиционната си пресконференция преди шампионатния домакински мач срещу Локомотив Пловдив, който е утре вечер от 21:15. Испанецът се спря на актуалните неща около отбора. Без съмнение, очакван и труден мач, много ще се очаква от нас. Те са директен вертикален отбор, насочен винаги към първата линия на атака. Има ясни идеи, ние трябва да имаме отговор, за да победим, заяви Веласкес. Евертон Бала е в перфектна кондиция, майкон ще видим как се развиват нещата от днес за утре. Както споменах за Акрам, ще пропусне няколко няколко мача. Не мога да преценя кога точно ще се завърне. Сангаре в процес на възстановяване. Не можем да го използваме в краткосрочен план. Обобщи той проблемите с контузиите в отбора.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Утре ще бъде слънчево и отново много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е обявено вече в 8 области в западната половина от страната за утрешния 7 август. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса, в София около 32. След обяд главно над западната половина от страната и североизточна България на отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север, североизток, и по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 30 2 градуса, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
4: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
5: В предаването има продуктово позициониране.

Дуа Липа заедно с Physical. Чухме току-що, започна нови час, 18 минути от неговото начало. Болджера и Шакира заедно с Бърнавой пък ни помогнаха да стартираме този час както трябва. Като

филм One Night Only. Двамата изглеждаха по-влюбени от всякога, връщайки се от романтичен меден месец в Италия. А историята им е абсолютен сценарий за холивудски филм. Даже според мен вече трябва някой да го направи, защото първата им среща се случва, когато съвсем случайно сядат един до друг и откриват, че четат абсолютно една и съща книга и са стигнали, забележете, до една и съща страница. Съдба. Съдба. Дето се казва човек и да иска да го нагласи това нещо, няма как да се случи. После ми говорете за случайности. Няма случайности. Както казват, една много хубава мисъл има, че случайността е другото име, което съдбата използва, когато се подписва и не иска да знаят коя е. Сега продължаваме с Михайла Филева и Дара Екимова. Всичко е било за добро, а след това Блес.

0: Terms and Conditions, така е понякога, за да вървиш в правилната посока и да правиш това, което искаш, трябва да поставяш условия и правила. Но в крайна сметка тези условия и правила те отвеждат там, където искаш. Е, вие със сигурност сте на правилното място, ако искате хубава музика и добро настроение. И, както се казва, компания, с която денят ви да минава по-леко след кратка пауза, продължаваме с SZA и Jay. Radio Enjoy.
1: Още Enjoy след малко. Свежест през лятото, топлина през зимата, Клима Термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима Термо, твоят климат, нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Знаете ли, че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че името кефир произлиза от турската дума кефир, която означава добро усещане или удоволствие след хранене? Древните народи от Кавказ са вярвали, че тази напитка дарява с дълголетие и са пазили тайната за приготвянето в продължение на векове, като са предавали кефирените гъби от поколение на поколение като семейна реликва. За разлика от обикновеното кисело мляко, което се прави само с два вида бактерии, истинският кефир съдържа симбиоза от над 30 различни вида полезни пробиотични бактерии и дрожди. Това го прави една от най-мощните естествени суперхрани за имунитета и храносмилането в целия свят. По време на процеса на ферментация, кефирените гъби разграждат почти цялата лактоза в млякото. Благодарение на този естествен процес, тази напитка става подходяща за консумация и при хора, на които по принцип не понася лактозата. През 19 век в Русия кефираните зърна са били толкова ценни, че са станали обект на шпионски трилър, тъй като кавказските племена отказвали да продадат гъбите. Руското общество на лекари изпращало красива млада жена, която да очарова местния принц и да вземе първите кефирени зърна за руските болници, така че да почне да ги култивират и използват. Та толкова ценна е тази напитка и винаги, когато имате възможност, разбира се и желание, възползвайте се от нея. Със сигурност ще ви хареса.
1: Това е Radio Enjoy.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.

0: още Enjoy след малко.
1: Супер цени, Айко, XXXL. Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
4: Смек да го. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Утре ще бъде слънчево и отново много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е обявено вече в 8 области в западната половина от страната за утрешния 7 август. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса, в София около 32. След обяд главно над западната половина от страната и североизточна България на отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север североизток и по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 30 2 градуса, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
2: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: All-inclusive морски страсти Enjoy Summer в хотел Marvel Слънчев бряг.
1: Както знаете, тази седмица с Enjoy Summer гостуваме на хотел Marvel в Слънчев бряг. Марти е там и сега заедно с продуктовият менеджер на хотела Боряна Димова ще ни разкажат малко повече за това какво предлага този хотел на своите гости.
2: Здравейте, скъпи енджойващи! Аз съм Мартина, а нашият разговор заедно с Боряна Димова, продуктов менеджер на хотел Marvel в Слънчев бряг, продължава.
3: Преди малко споменахме за активности, свързани с децата. Кои са най-интересните? Снощи ние станахме свидетели на една детска дискотека. Навън наистина беше много впечатляващо. Децата много се радваха, танцуваха, пяха.
4: Да, за децата има различни игри, които се организират от нашите аниматори. Когато е лошо времето, имаме детски кът, които пак аниматорите се занимават, и много им харесва също и филмовите вечери, които правим за деца с пуканки, даже се обличат като филмови герои, което също е много, много интересно. Има фейспейнтинг и всякакви забавления за по-малки и за по-големи също така. Има и анимация за възрастни, не само за деца.
2: Да, за възрастните,
4: за възрастни
2: какво има интересно? Има.
4: Много интересно се получават вечерните програми, които са част от нашата анимация. Това са Мистер и Мисис Марвел. Организират се също караокета, бинго вечери, разбира се, има отделно. Имаме и външни шоу програми, които са по-атрактивни. Това е нашата българска вечер. Когато имаме българска вечер, има българска програма с народни танци, да се запознаят с нашите традиции. И съответно и три пъти в седмицата каним различни външни шоу програми, които са вечерно време на нашата нова сцена. Тя също не от тази година. Имаме сцена отвън на басейна до пул бара, за да може да се вижда

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Утре ще бъде слънчево и отново много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е обявено вече в 8 области в западната половина от страната за утрешния 7 август. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса, в София около 32. След обяд главно над западната половина от страната и североизточна България на отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север, североизток, и по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 30 2 градуса, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Андрея Боче и Дейвид Гета, Еджей, Меган Ди Сталиан, DNA ни поднесе едно жанрово разнообразие. Имаше опера, имаше EDM, имаше хип-хоп, със сигурност една необичайна комбинация. Напълно като в наш стил, защото това е Radio Enjoy, твой ден, твоята музика. А и двете знаете, че са най-чаровни, когато са по-смели и по-изненадващи. Здравейте, аз съм Ники, 6 август е все още тук, така че ако искате да го запомните с нещо важно, имате време да го измислите това важно и да действате. Знаете, че ние ви подкрепяме винаги с музика, страхотни хитове предстоят. Рано при зори на Роби сега и след това CI на Тайна и Маршмело.

0: Коден, твоята музика, това е Radio Enjoy. Здравейте, аз съм Ники, 5:15, след обед в четвъртък. Усещате ли вече как започва да ухае на наближаващ уикенд? Надявам се, че си правите плановете по най-добрия начин. Нашите винаги включват възстановяване с повече енергия, с повече емоции, защото имаме много гости за посрещане. А тъй като е времето, в което се издават много хубави нови песни, в следващите минути ще слушаме Кожа направя, ще слушаме Избери себе си на Мария Илиева, две от любимите ни български звезди, които винаги са добре дошли в нашето студио. През последните дни обаче тук ни посетиха Миро, за да представи твоята секси аз. Днес пък на гости на Добро утро, Enjoy, при посланиците на доброто настроение Мартина Играта, беше Михайла Маринова, сподели много интересни неща. Важното е, че концертът ти, големия в зала 1 на НДК, ще е на 28 ноември. Това ще е първият ти самостоятелен концерт. Искате да сте част от него. Чуйте обаче целия разговор, усетете усмивките и сами в сайта ни enjoy.bg. Винаги може да го правите в секция гости, за да се срещате с любимите артисти.
1: Още Enjoy след малко. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
3: Ти избираш как да изпратиш пратката си – от офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express – доставяме радост!
4: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.

Don't make me log на Лизо, слушаме по радио Enjoy. Здравейте, ако долавяте със слуха си малко The Best на Тина Търнър, признавам, че сте големи маломани. Ако намерите как да изкарвате пари от това, още по-добре. Може и да ви хрумна някоя друга гениална идея. Прехвърлям ви сега в Колумбия, точно при една такава прекрасна жена на 67 години, която е открила как да направи свой бизнес и то с любимото си занимание. Тя превръща съседските клюки в квартала в точно такова печелившо начинание. Твърди, че е станала толкова популярна, че вече си е купила две къщи, като използва единствено информацията от квартала. Сама себе си нарича професионална клюкарка, защото като сложиш думата професионално пред нещо, то става някакси по-авторитетно. Записвайте си правилата на Мири, ако искате и вие да тръгнете на някъде. Първо, започвате деня си рано, настанявате се пред дома си. Второ, винаги имате тетрадка, с която записвате движения, кой с кого, разговори, ситуации. Също така обаче, разговаряте и с жителите, трябва да си водите записки за точността на информацията, засичат ли се версиите, не се ли засичат. Тези тетрадки са колекцията, към която тя се обръща, когато някой иска да купи новина за семейни конфликти, за тайни любовни връзки, за неочаквани промени. Със сигурност ние няма да променим желанието си да се чувствате комфортно и страхотно в нашата компания и точно за това избери себе си на Мария Илиева сега и Woman in Love на Пери по Radio Enjoy. Твой ден, твоята музика.

0: Харесва ли ви това, което чувате? Това е Radio Enjoy, твой ден, твоята музика. Въпросът е обаче какво ви се слуша най-често след 18 часа и само вие може да решите, като гласувате в класацията 6 хита в 6. Влизайте в сайта enjoy.bg, с едно бързо сърце може да подкрепите едно от 6 предложения. До към 6 без 10 ви давам време. Turn the lights off на Кето и Джон е първото ентусиазиращо. Там на Любо Киров е българското предложение. Има такива от Taylor Swift, Ugel, BTS и Jennifer Lopez и David Guetta. Вие решавате.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
3: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

безгрижно спомени на Поли Генова. Това радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. След Мао Салай на Джулия Чърч и Офенбак слушайте за прогнозата за времето. Трябва да сте наясно с всички обстоятелства за хубавите ви планове днес.

0: way.
1: Това е Radio Enjoy. Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Утре ще бъде слънчево и отново много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е обявено вече в 8 области в западната половина от страната за утрешния 7 август. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса, в София около 32. След обяд главна от западната половина от страната и североизточна България на отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток и по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и твоята лятна разходка с Enjoy Summer, защото и тази година посещаваме чудесни места за почивка в България. Препоръчваме ви ги, за да може да избирате лесно, когато решите да си отдъхнете със себе си, с любим човек, с цялото семейство, вие решавате. Тази седмица сме на гости на хотел Marvel в Слънчев бряг и благодарение на доверието и на високите оценки на самите гости на хотела, миналата година той получава много важни и престижни награди, като тази, която е знак за отлично качество, потвърдено от реални преживявания. Също така и в топ 10 на най-добрите хотели в България. Много можем да ви говорим и ви говорим цяла седмица за хотел Марва в Слънчев бряг. Плажната зона е само на метри от хотела. Знаем колко е важно това за вас. Има включени чадъри, шезлонги, има детски клуб, когато отидете с децата да знаете, че и те ще се забавляват и вие ще сте спокойни. А може да го избирате и за събития. Има многофункционални зали и капацитетът е до 250 седящи места, така че тимбилдинги, обучения, конференции или нещо друго, което ви хрумне, хотела ще ви съдейства. Имат перфектна all-inclusive програма. Плюсовете не спира до тук. Ще разберем обаче още за тях от Мартина, която е нашия посланник там на място в следващия разговор. Вие не забравяйте, че утре един от вас ще спечели уикенд за двама именно там. Отговаряйте на въпросите на Enjoy Summer във Facebook страницата на Радио Enjoy.
1: All-inclusive морски страсти с Enjoy Summer в хотел Marvel Слънчев бряг.
2: Здравейте, скъпи енджойващи! Аз съм Мартина, а нашият разговор заедно с Боряна Димова, продуктов менеджер на хотел Marvel в Слънчев бряг, продължава. Говорейки си именно за All-Inclusive, кое отличава вашият от останалите?
3: Отличава ни първо да кажа отопляемия басейн, което ни е съвсем прясно тази година. Това са, ние имаме два All-Inclusive ресторанта големи. Освен това имаме алакартен ресторант, който е нашия стейхаус. И на туристи, които имат по-дълъг престой, 7 дневен и нагоре, им се полага

0: удобства от гледна точка на изхранването на вашите гости?
1: Това, което не е успял по едно време, да успее да стигне в другото време да хапне. Не всяка става за закуска. И тогава в 12-та ще отиде за обяда. Или пък е пропуснал обяда, защото не му се е връщало от плажа. Ще отиде на нашия снакс, който е от 2 часа на пица корнера. За всеки има по... Пък който иска, може да се възползва от всяко едно хранене.
0: За всеки е помислено. Да. Наистина е така. Вярно ли е, че гостите разполагат и с собствена плажна зона, с чадъри и шезлонзи включени?
1: Да, ние имаме наша зона, която е част от общата зона. Това не е частен плаж, нали, да уточним. Това е част от плажна, от голямата плажна зона, но тя си е специално за гости на Марвел. Има определено количество чадъри, има шезлонги, има си и... Нали, човек, който да се занимава с разпределението, за да няма, нали, гости да се чувстват добре, за да не се чувстват ощетени. И това е също част от all-инклюзивният концепт.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Енджой.
2: Това е Радио Енджой.

Just Mind на магичния Бруно Марс. Супер талантлив човек. За следващото момче също можем да кажем същото и вие го познавате. Това е Сомбър. Ще чуем тук Potential, след това Shape of a Woman на Lady Gaga и започва времето, в което вие избирате музиката в Party Time, така че мислете за това, коя песен ви е любима или коя е любимата песен на любимия ви човек. Ето тази бърза връзка може да направите и да създадете повече настроение.

0: по радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Ето е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Утре ще бъде слънчево и отново много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е обявено вече в 8 области в западната половина от страната за утрешния 7 август. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса, в София около 32. След обяд главно над западната половина от страната и североизточна България на отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток и по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
0: Времето е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Какво начало само? Това е Party Time в Radio Enjoy. Следващите 2 часа ви избирате музиката. Знам, че ще се справите блестящо. Знам, че са се справили супер, супер страхотно и феновете на BTS, защото Normal категорично спечели за хит на вечерта днес, което означава, че ще звучи на всеки час. А за всички, които се радват, за всички, с които пишат сега и в съобщения, в коментари или лави сърца, за вас е тази песен. А ще започнем с нея и ще продължим също от желанията ви. Пишете във Facebook страницата ни, може в Messenger, може в Instagram, може да изпращате гласови съобщения. Също така да ни пишете и в стори или да звъннете на 02803 90 93. Изберете най-удобния за вас вариант и действайте!

Нормално BTS има си запазено място и в следващия час и с още страхотни поздрави от вас за любимите хора и феновете на групата. А такива вече с усмивки включват Майя Илиева, която поздравява всички Арми Ранг България, Нелия Стефанова. Лекичко завижда, че Майя е изпреварила, но се включва с много усмивки и настроение също. А сега се надявам по такъв начин да се отнесете и към предложенията в класацията 6 хита в 6. Новото издание започва по това време. Ще откриете песните в сайта ни enjoy.bg. А сега ще ви дам шанс да чуете как звучат те, за да се ориентирате по-бързо, коя ви допада най-много. Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета продължава битката. Днес е предложение първо.

0: Фейт на Леса и Пенделън слушахме пожелание на Митко. С поздрави за всички, които са с Радио Енджой сега. Точно с този поздрав продължаваме и от Люба. Тя ни е споделила, че през последните няколко дни е имала толкова много работа, че дори не си спомня дали е спала. Сега обаче всичко е супер, защото проектът е завършен и вече могат да празнуват с колегите. Как го правят? С Бангаранга на Дара след малко по Радио Енджой.
1: Още Енджой след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
3: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на климатермо.bg.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Бангаранга на Дара избрахте и чухме в Party Time в Radio N. И сега включваме песен, която отдавна не сте избирали. Стефани е решила да ви поздрави с плеерс на Койл Ларей, защото тези дни се е присетила за този хит и ето го по Radio N.

Каза и не държи възражения. Койл Рей с плеера слушахме. Това е Party Time по радио. Enjoy твоя ден, твоята музика. Продължаваме с избора на Ивайла Николова, която поздравява Люба. Днес тя изминава още една обиколка около слънцето, като и пожелава да е много здрава и да се усмихва много, много, много още и още. За нея избрала вече съм различен на Алекс Петров, но освен това споделя, че с тази песен всяка тренировка във фитнеса минава по-леко. А щом става дума за тонус и на духа и на тялото, как да не се включим и ние? А големи усмивки и избирайте музиката до 8 вечерта.

Здравейте, варти момичета и момчета! Вие определяте как звучи вечерта по Радио Енджой, като избирате любимите си песни. Ето, Габи се включи снощи много късно, нямаше време да чуе своето предложение, така че го добавя сега, като поздравява всички, които все още не са се прибрали от работа. International Love на Pitbull е избрала за вас. След това знам, че сте си запазили Жива на Мона със сигурност и още страхотни предложения, които давате във Facebook, в Instagram или на 02 803 90 93.

International Love на Pitbull. Избрахте песен, която много отдавна не е попадала тук в плейлиста на Party Time. А чудесни идеи имате. Ще продължим сега с едно от любимите български изпълнения и това е Жива на Мона. Песен, която Данчо си е запазил и то за своята любима. Също така ще използвам изпълнението, за да може и Йоана да зарадва своята майка. Тя е написала: моля те със следващата българска песен да й кажеш отново извинявай и че я обичам безкрайно много.

0: Това е Радио Енджой, твой ден, твоята музика и вечерта, в която ви определяте как да звучим, като избирате любимите си песни и подарявайте ги на своите хора или пък ги запазвайте за себе си, защото заслужавате. Мит Чико на DJ Goa, Джейсън Дерула и Мелоди, това е изпълнението, което Искра си е харесала. Тя е написала: моля те да сложиш на тази песен Резервирано за Искра и да ми я пуснеш.
1: Още Енджой, след малко. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL.
4: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
7: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

Ехо на Михайла Маринова звучи вече по радио Enjoy of Party Time, песен, която Красимир Нов избра. С поздрави за всички! Също така, Стилян се включва, като написала със следващото българско изпълнение да поздравиш най-добрата ми приятелка Поли Собич.

0: Това е Party Time в Radio Enjoy и още от песните, които ви кара да се чувствате чудесно. Включва се тук и Галин, който е написал: Здрасти, Ники, много ви слушам, да знаеш. Рядко си избирам песни, май трябва да го правя по-често. А за това сега ще проверим дали ще ми изпълни желанието и аз ще реша дали ще стана редовен. Харесват ми тези сделки, особено когато става дума за песни като Beautiful Things на Benson Boone.
1: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Утре ще бъде слънчево и отново много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е обявено вече в 8 области в западната половина от страната за утрешния 7 август. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса, в София около 32. След обяд главно над западната половина от страната и североисточна България на отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североисток и по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 30. 2 градуса, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.

Партитаниум по радио Enjoy. Сега ще слушаме песен, която избирате много често в последно време, и това е "Ти решаваш" на Дамян Попов. Изпълнението предложи Кристина, защото много й харесва, а знаете, че това е достатъчно условие да се включите тук.

Това е Radio Enjoy Party Time. Ще слушаме сега 6 изпълнения едно след друго, само че накратко, защото ще ви представя отново предложението в класацията 6 хита в 6. Гласувайте за своите фаворити в сайта ни enjoy.bg. Така избирате хита на вечерта, т.е. песента, която утре ще звучи най-често. А преди, след това обаче, ще изпълня желанието на Калоян, който си е харесал Hold You на Фабрицио Паризи и Тимас. Същата песен е много любима на Мирослава и тя написала: благодаря ви, Radio Enjoy, че ни я пускате. Преди това, знаете какво.

0: Сега една прекрасна Никол, с която си говорим сладко-сладко, и тя си е избрала да чуе песен, която я радва до края на света на Роби. Обещах ви и Watch It Burn на Кейти Пери, едно изпълнение, което Моника много обича. Тя е написала: обичам песни, които ме надъхват да правя нещата, за които ми се струва, че почвам да мързелувам, така че моля те да ми пуснеш тази. Ще!
1: Още енджой след малко! Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор, чикънбургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99, защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
2: Смек да го, трак, смек да бак. Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Сега в Била вземи прясно пиле Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента от 6 до 12 август в Била.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Утре ще бъде слънчево и отново много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е обявено вече в 8 области в западната половина от страната за утрешния 7 август. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса, в София около 32. След обяд главно над западната половина от страната и североизточна България на отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток и по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
2: Ти си взела списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

Burn на Кейти Пери. Много уверено, няма как да не се включа. Супер е, супер зареждащо. Луна на Мона и Любо Киро ще слушаме след малко за по-сантиментална тръпка тази вечер. Дани избра песента с поздрави за всички, които слушат. А преди това обаче хита на вечерта. Много хора чакат за него, повече отколкото мога да преброя. А също Анелия Стефанова, която иска да поздрави всички, които неуморно стримват и подкрепят BTS. Галина Колчакова се включва с подобен поздрав. Иванет, Диана, Сиса също участват по този повод. А ще слушаме още от любимите ви изпълнения до 8 вечерта. Продължавайте да поздравявате своите любими хора.

Здравейте, парти хора! Събрали сме се тук, компанията е готина, става все по-голяма, времето все по-малко. Ще слушаме сега обаче едно от любимите изпълнения на Александър, който е подкрепил Ливи Тол на Lost Frequency си в класацията 6 хита в 6. Ще чувам песента, после на Лейна, Роби и Тино, който си я чака, идва, приближава. Beautiful People на Дейвид Гета и Сия, Дим Даманяла на Графа, Бобо и Печенката и още от супер предложенията, които продължавате да давате.

Това е Party Time в Radio Enjoy. Здравейте, аз съм Ники, но вие сте главните хора. Знаете, че вие сте звездите на вечерта, защото избирате любимите си артисти. Ще слушаме сега Роби и Тино заедно в дует на Лей. Едно изпълнение, което Ралица избра, за да може да поздрави своя приятел Николай и да направи вечерта му още по-симпатична. Също така Крис е написал, че много иска да чуе тази песен по най-доброто и любимо Radio Enjoy. Ние сме съгласни с това определение, но много хубаво щеше да бъде, ако ни го беше изпратил като гласово съобщение. Всеки път, в който ви се иска да ни кажете нещо хубаво, защо не? Изпращате гласови в Messenger или в Instagram и най-вероятно ще станете част от нашия ефир, също като нашите гласове знам, че ви харесват. След на Лейна, Роби и Тино обещах Beautiful People на Дейвид Гета и Сиам. Това е песента, която Румен избра, защото в момента работи и има нужда да се настрои за още малко работа, преди да започне и неговият релакс.

0: Beautiful People по Radio Enjoy и в Party Time с още чудесни предложения. Ще запълним времето до 8 часа. Така виждам на картината. Аз много е хубава, много е приятна, много е звучна, но не съм сигурна, че има време за добавяне на още песни. А въпреки всичко обаче, поздравите ви продължават да валят. Много се радвам, че сте тук. С всеки следващ хит ще добавям още имена. Дим да ме няма на графа Боло и печенката. Това е една от изненадите на вечерта, защото отдавна не сте избирали изпълнението. Паулина Петрова се включва, за да си го хареса и да го чуем заедно с нея и ние. Милена Христова също се включва, за всички фенове на BTS, поздрави за тях. Андрес на Ким Сезариан, на песента, която ще звучи след това. Тихомира написал: Ники, много ми харесва това изпълнение, мисля, че го чух първо при вас. Искам да го избера сега за най-любимата жена, която винаги знае как да ме вдъхнови, особено когато съм загубил посока. Тя си знае коя е.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.
4: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
5: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
6: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Андрес на Ким Сезариан. Още един чудесен хит, който избрахте да чуем заедно в Party Time по радио Enjoy. Нели се включва сега и тя е въодушевена като всички нас за това, че нашия прекрасен колега Вензи обяви, че скоро ще пуска нова музика. Чакаме я. До тогава ще си слушаме други любими неща. Нели е решила днес да си пуснем Сега разбираш защо. Защото днес си е разсъждавала за много работи с много хора и песента напълно подхожда на атмосферата в нейния ден.

Джаки Он, Елени Форейра, слушахме току-що. Продължаваме с Михал Шулте. Едно изпълнение, което е любимо на Дидо. Той е написал: здрасти, Ники, знам, че малко хора си избират тази песен, но аз си я харесвам. Ще я чуем за теб. След това ще слушаме и твоето секси аз на Миро. Песен, която Стефани избра за най-добрата си приятелка Илияна, като й казва, че я обича безкрайно много и няма търпение за тех.

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Velikoletnja.
1: Notina muzika.
3: Enjoy. Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Утре ще бъде слънчево и отново много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е обявено вече в 8 области в западната половина от страната за утрешния 7 август. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса, в София около 32. След обяд главна от западната половина от страната и североизточна България на отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север, североизток, и по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.

Party Time по Radio Enjoy. Сега ще вземе участие Conan Gray. Fainted Love е една от песните, които Маринела си пуска винаги, когато се чувства малко по-носталгична, но приятно носталгична. Написала с главни букви. Радвам се за теб и ето, слушаме.

Релиз ми на Мидони Хендерсон. Слушахме Това е Party Time в Radio Enjoy. След малко ще кажа, това беше Party Time в Radio Enjoy. Имаме обаче още няколко минути на разположение заедно. Take Me There на Дати. Това е изпълнението, което много-много искате да чуем. Живко е написал, че иска да го подари на любимата си Ася. Валерия си е запазила песента за себе си, защото иска да чуе нещо хубаво. Също така Теодора ни е споделила, че това е песента, която слушам по много пъти на ден и я избира сега да я чуе и по любимото си радио Enjoy. И ето, Валентин най-после се спря песента, която иска, защото има много любими български и ние сме така, но избра в крайна сметка да чуем Дома на Вениамин за най-страхотните хора. Това са неговата сестра и нейния съпруг, на които много благодари за цялата подкрепа.

Това е финалът на Party Time в Радио Enjoy. Обещах ви, че и той ще дойде, но по-хубавото, че ви обещавам, че ще има още една среща тази седмица. Утре малко с 18 часа, по време на която

Вие избирате любимите си песни. За последно сега ще чуем от Диляна един хит, който по-късно ни е станал любим, No Place Like Home на Major Lazer, Нели Фуртадо и Давидо, за да може да започне и нейната вече с много настроение, защото сега е една от най-добрите й приятелки и е на гости и всичко ще бъде много-много хубаво, с много сладка раздумка и любими питиета. След това съвсем ще приключим вече с желанието на Васко да поздрави едно прекрасно момиче, и това е Нелката, с много обич и стили си на Дани Леван. Аз съм Ники, много ви благодаря, че бяхме заедно и днес. Чао до утре и не забравяйте да гласувате в класацията 6 хита в 6 в сайта ни nj.bg.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Здравейте, това е Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и една голяма компания от страхотни хитове, които са задавали настроението на изминалата седмица, карали са ни да си припяваме къде умишлено, къде неусетно. Музиката има точно това умение, ще усетим въздействието и по време на ТОП 40, класацията с най-излъчените песни в нашия плейлист. Аз съм Ники, вие сте чудесни и заслужавате най-доброто. Ето го сега с гласовете на Александра Стан и Бруно Марс. Fire е на позиция 40, номер 39 е Something Serious. Старт!
0: Номер 40.

Радио Енджой с музиката, която не спира да ни радва. Следващата изпълнителка е доказателство, че талантът се изгражда още от най-ранна възраст. Меган Трейнър написа първата си песен едва на 7 години, свири на тромпет в джаз-банда, като тинейджър пък сама издава 3 акустични албума преди да подпише първия си голям договор. Още преди света да запее нейните хитове, тя вече пише песни за звезди като Дженифър Лопес. Извън сцената има и една много романтична история. Още на първата им среща с сегашния й съпруг, а тя той и изпява Your Song на Елтън Джон по време на

40 на Радио Enjoy. Току-що слушахме един от любимите ни гласове на българската сцена. Ако искате да го чуете на живо, моментът е точно сега. Летните концерти на Тино наближават. На 7 август той ще бъде във Варна, а в Бургас ще бъде на 13 август. Без билети не става, така че знаете какво да правите. Това не е всичко. На 15 октомври в София Тино ще представи за първи път на живо своя втори студиен албум Любов. Това е изцяло соло проект, няма да има колаборации, по-личен е, по-дълбок, изпълнен е с искрени емоции, които той споделя чрез новите си песни. Ние нямаме търпение да чуем целият албум, а Билази ти ни подсказва каква ще бъде неговата атмосфера. Подреждането в седмичния чарт на Радио Enjoy продължава сега така. На 36-то място е Iron на Haven, а номер 35 е No Broke Boys на Disco Lines и Tinashe. Номер 35.

0: 40 на Радио Енджой, това с хитовете, които ни зареждат. Твоя ден, твоята музика. Време е да посрещам едно от новите попълнения в класацията. Михаела Филева влиза с песен, която носи много силно послание, че колкото и дълга и тъмна да е бурята, винаги идва момент, в който слънцето отново изгрява. Това е песен за кураж и за лъчи. Така я описа Михаела в разговора си с Мартина в шоуто Добро утро Енджой в нашето студио. Ако искате да чуете повече за вдъхновението за песента и за интересния процес по нейното създаване, може да слушате интервюто в сайта ни enjoy.bg в секция гости. И ето я, песента, която ни напомня винаги да търсим светлината. Слънцето пак изгря, прави дебют на позиция 34. Номер 33 е Miles Away на Offenbach и Julia Church.
1: Номер 34.

way. Топ 40 на Радио Enjoy продължава с още от най-слушаните песни и звезди на седмицата.

Песента и I Knew It, I Knew You към филма Играта на играчките 5 дебютира директно под номер 1 в класацията за песни от филми в САЩ. А някои от любопитните факти около изпълнението са, че Тейлър го създава и записва само за около 8 часа, след като гледа ранна прожекция от лентата. Проектът освен това е бил пазен в такава тайна, че дори част от екипа работил по анимацията на начала за песента едва седмица преди официалното й обявяване. Сега оставаме в вселената на Тейлър Свифт с един от големите й хитове. The Fate of Ophelia е на позиция 31. Преди това е Where is my husband на Рей с номер 32. Твоя ден, твоята музика. Номер 32.

това е седмичната класация на Radio Enjoy Top 40. На 300 позиция ни очакват вече ентусиазирани Биби Рекса и Дейвид Гета с Sad Girls. Номер 29 е Half of My Heart на Михаил Шулта и Йозис. А ето какво се случи в класацията до този момент. Номер 40 Fire на Алекс

от номер 40 до върха. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 30.

бяха реализирани над 2 милиона пропуска. А това доведе до добавянето на още 32 концерта и изобщо 70 стадионни дати в Северна Америка, Великобритания и Европа. Не първият му рекорд обаче. През 2024 той постави едно постижение в Бразилия с най-печелившото турне в историята на страната. Тогава там разпродаде 14 стадионни концерта в 5 различни града. Има още много какво да разкажем за него, но времето няма да ни стигне, затова ще го слушаме. Излиза на сцената на класацията след малко с I Just Might на позиция 27. Преди това е Runway на Lady Gaga и Doechii. Твоя ден, твоята музика. Номер 28.

0: Enjoy. Една от най-слушаните песни на седмицата е следващия хит и е на изпълнителка, която от години доказва, че цената е нейното място, и това е Лени Форейра. Тя има повод за празник, наскоро триумфира на Mad Video Music Awards в Атина, където спечели наградата и за видео на годината, и също така за трета поредна взе отличието за най-добър изпълнител. Актуалното и Джаки О продължава своя впечатляващ път. Песента е част от луксозното издание на албума и Хибрид и вече е най-високо класираната песен на женски солов изпълнител в Apple Music Greece. Енергия, стил, много характер, точно това ще чуем сега на позиция 24, Джаки О. А номер 23 е Passenger на Алекс Уорън.
1: Номер 24.

Най-слушаните, най-обичаните. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 23.

продуцент Феликс Далет. Първият белгийски изпълнител, който достига номер едно в британската класация за сингли. Любопитното е, че името му Lost Frequency си идва от началото на неговата кариера. Тогава той открива стари и забравени песни онлайн, дава им нов живот чрез своите ремикси. Така заражда един от най-големите му хитове, Are You With Me. Той първоначално е кънтри песен, но Lost Frequency го превръща в световен тропикал хаус феномен. Сега идва време за още един летен химн с неговия почерк. Leave It All е на позиция 22. Номер 21 е Terms and Conditions на Bless. Номер 22.

Форма, 140 на Радио Enjoy. На 20-то място след малко Opelite на Taylor Swift, номер 19 е 12-12 на Stomper. Ето кои са изпълненията, които създаваха атмосферата тук между номер 30 и номер 21. Sad Girls на Bibi Rexha и David

Джой, чухме това от Love на Somber, млад изпълнител, който едва на 21 години вече се утвърди като един от най-интересните в света на поп-музиката. Започва да издава официално песни още на 17. След няколко години упорита работа, близо 20-тина издадени сингли, големият му пробив идва с вайрал хитовете Back to Friends и Undress, които продължаваме да слушаме в нашия плейлист, и дебютния му албум, който пък го нареди сред артистите, които си заслужава да следим. Ние продължаваме да следваме и всяко движение в класацията Топ 40. Оставаме на честотата на хитовете с още една впечатляваща колаборация. Bad Angel на Anima и Lisa е на позиция 18. Номер 17 е Woman in Love на Perry. Твоя ден, твоята музика. Номер 18.

0: Един проект, който го превърна в световна звезда. Пътят му започва обаче още през 2009 година. Тогава той има YouTube канал, в който публикува кавери на песни, както и забавни видеа. А истинският му световен пробив дойде с See You Again и дебютния му албум. Любопитен факт е, че See You Again настана първия музикален видеоклип в YouTube, който премина границата от 2 милиарда гледания. В момента е Чарли Пут в период на живота си, в който изобщо не гледа към постиженията, просто си прави музика и я изпълнява. Beat Yourself Up носи до някъде точно тази нагласа на позиция 16. Номер 15 е Living My Best Life на Jessie J.
1: Номер 16.

0: 9.40 на Радио Enjoy става все по-силна. Ето я и прекрасната Оливия Дин, едно от най-ярките лица на новото поколение британски поп и сол. Тя е заред номинираните за престижната музикална награда Mercury Prize за албума си The Art of Loving. Една събитие, което всяка година отличава най-добрите британски и ирландски албуми, независимо от жанра. Вие сте запознати с топлото и искрено звучене, с деликатния начин, по който разказва историите си от нашия плейлист, а и печели все повече почитатели по света. Някои от талантите, които я конкурират за тази награда, са Рей, както и Сър Пол Маккартни. Ние ще се насладим след малко на умайващото Man I Need на позиция 13. Преди това е Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета. Твоят ден, твоята музика.
1: Номер 14.

от номер 40 до върха. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 13.

Предстои една колаборация с участието на Тайла и това ми дава повод да и се възхитя. А Тайла продължава своя впечатляващ възход. Наскоро излезе дългоочаквания и втори албум N-Pop. Той постави началото на нова ера за нея и само дни след премиерата му, двукратната носителка на Грами обяви световното си турне. Ще бъде специален момент за нея и феновете, и защото тя за първи път ще бъде хедлайнер в редица държави в Европа, в Северна Америка и в родната си Африка. Концертната обиколка ще започне на 12 октомври от Париж. Тайла е артист, който всъщност представи африканското звучене и ама пианото на глобалната сцена и все повече хора го заобикват. А сега ще срещне и италианския рок-чарно Дамяно Давид, защото Talk to Me е на позиция 12. Номер 11 е Golden на Hendrix. Твоя ден, твоята музика. Номер 12.

кой? Първо, сред 10-те най-добри чухме една от най-ярките звезди на съвременната поп-сцена, Майли Сайрас. Тя умее да превръща личните си истории в музика, а сега разкрива, че работи по своя 10-ти студийен албум. Определя го като една любовна история. Проектът ще бъде отражение на настоящия живот, не само на любовта, която споделя със своя годеник, но и на най-важната връзка, тази със самата себе си. А музикалната колекция ще включва 10 песни, това знаем, и ще носи усещането за нов етап и лична еволюция. Ние сме сигурни пък, че ще ни даде още шансове да я обявяваме тук в седмичния ни чарт. Той продължава сега с позиция 8. Там е Габриела на Кацай и Янг Мико.

са сред най-най-обичаните от вас в топ 40 на Радио Енджой. Ето ги изпълнителите, които продължават да показват, че десетилетия след началото на кариерата си все още умеят да изненадват своите фенове. И това са изпълнителите от Backstreet Boys. Те отново са в светлината на прожекторите с сингъла си Bottle Up, написан и от Ed Sheeran. Освен това, групата има изключително натоварена концертна година. Цяло лято са на сцената на впечатляващата сфер в Лас Вегас. Имат резиденция там, след това пък ги очакват и серия концерти в Европа, както и 10 такива в Дюселдорф, в Германия. На нашата сцена тук сега ще представят Bottle Up на позиция 6. Номер 5 е Mystical Magical на Benson Boone. А четвъртото място е заето от Left Right на Роя. Твоя ден, твоята музика. Номер 6.

На Радио Enjoy Top 40 вече е почти на своя финал. Преди да разберем кой е победителят, ще слушаме Дай Дай на Шакира и Бърна Бони на позиция 3 и номер 2 е Митико на DJ Go, Джейсън Дерул и Мелоди. Ето какво горещо се случи в топ 10 до сега. End of the World на Майли Сайрас, номер 10.

0: с големия победител. Тази седмица на върха застава Shape of a Woman на Lady Gaga.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер едно тази седмица в топ 40 на Radio Enjoy.

Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. X on my

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: И тази седмица продължава Банско джаз фестивал. До 9 август градът ще бъде домакин на световни джаз легенди, водещи български музиканти и нови имена от международната сцена, които ще изпълнят програмата на 10 фестивални вечери. Фестивалът традиционно предлага много повече от концерти. От ранните сутрешни часове до след полунощ Банско ще бъде изпълнен с музикални срещи, образователни инициативи, изложби, дискусии, джем-сешъни и специални събития. Организаторите подчертават, че това събитие, което превръща целия град в сцена и привлича хиляди почитатели на джаза от страната и чужбина.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Между 7 и 10 август едно от най-мащабните културни събития в България, фестивалът Лунар, ще реализира своето второ морско издание. Лунар море от светлини ще превърне 5 курорта по Южното Черноморие в крайбрежна сцена за светлино изкуство. Царево, Лозенец, Ахтопол, Синеморец и тази година към тях се присъединява Варвара. Фестивалът се организира от MP Studio и община Царево и ще бъде с напълно безплатен достъп във всяка от 4-те вечери от петък до понеделник включително. Лунар се реализира с генералната медийна подкрепа на BTV Media Group. Вече повече от 25 години компанията е ангажирана с развитието на българската култура и активно допринася за обогатяването на обществения живот, като свързва творците, съвременното изкуство и публиката.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.